Concern heter låten. Artisten var John Lundvik. Och det är dags nu för en brittisk sångerska som gjorde en konsert i Sverige härom sistens. Och en av recensenterna skrev: polerad pop lever upp på scenen, skrev han då om den.

Tears, så heter låten, ifrån Sabrina Carpenter. Och jag vet inte om du har hört senaste från Teddy Swims, men det ska du få, så det är alldeles strax. Den heter Mr. Know It All, så den är på gång. Men först ska vi backa i tiden, nästan 25 år. Ja, det var en dansk duo som heter Junior Senior som hade framgång med låten vi ska lyssna på nu, Move Your

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Kygo och Ava Max med Whatever. Och senaste från Teddy Swims var det också dessförinnan, Mr. Know It All. Och det är dags nu för 02 och berusade ord. Berusa!

be a rockstar. Här fick vi lära oss lite rockstjärnebeteende från Nickelback. Rockstar heter låten. Och nästa artist är en amerikansk sångerska som heter Bella Kay. Hon verkar vara beroende av ett dåligt förhållande. Låten heter I love it, I love it, I love it.

0: Henke på plats. Tänkte bjuda på Somber och hans senaste Homewrecker alldeles strax. Men först ut Loud. Här är I Like Me Better.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Det var ju Felicia med My System. Och han som sjöng Homewrecker dessförinnan, det var ju Somber. Och det är dags nu för Volbeat, här är For Evigt.

riktig klassiker från Wilmer X, Teknikens under. Och så spelade jag Molly Sandén också alldeles nyss med Blåögd. Ja, trots att jag är förkyld så är jag här och gör mitt bästa för att trycka på knapparna här. Det ska nog gå bra. Här är Adele nu närmast med Set Fire to the Rain. I let it

Tame Impala med låten som heter Dracula. Och hon som sjöng Unstoppable dessförinnan, det var ju Sia det. Och nästa artist är ju välkänd, han heter Harry Styles. Lyssna på Watermelon Sugar.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Det är ju den norske jenten Lene Marlin med låten som heter Sitting Down Here. Och dessförinnan var det Gym Class Heroes och Adam Levine som framförde Stereo Hearts. Och här är en låt ifrån årets Mello med Jacqueline. Den heter Woman.

artisten Ola som sjöng om Natalie. Gick väl inte att ta miste på där. Nästa artist är Ed Sheeran. Vi ska lyssna på hans låt Camera i en remix av

0: Det är jag, Henke, bakom mikrofonen här. Tänkte bjuda på en riktig klassiker från Gloria Gaynor, I Will Survive. Den kommer snart. Men jag startar upp timmen med Westlife och deras aktuella låt Chariot.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

hennes fans kallar sig för Katy Cats. Jag pratar om fansen till Katy Perry. Du fick henne här med Chain to the Rhythm. Och nästa artist är Bruno Mars. Här är I Just Might.

Kyle Smith med Stay If You Wanna Dance. Och det är dags nu för en brittisk tjej som brukar läsa en god bok när hon ska gå och lägga sig. Och då menar jag en kokbok. Ja, hon älskar att läsa kokböcker tills hon somnar på kvällen. Hon heter Sophie Alice Baxter. Här är hon med Murder.

Albin Jonsén och Kristina Amparo med Din soldat. Och nu är det dags för killen som kom tvåa i den svenska Melodifestivalen. Undrar hur det hade gått om vi hade skickat honom till Eurovision. Ja, det får vi aldrig reda på. Här är Gräsula, Half of Me.

han blev känd så hade han många olika småjobb. Han jobbade till exempel som barnvakt. Ett tag så var han barnvakt åt sångerskan Paula Abdul när hon var liten. Jag pratade om Michael Bolton. Det fick honom här med How Can We Be Lovers. Och nästa artist är Raven Lenay. Lyssna på Love Me Not.

0: Vi hörde Justin Bieber med Baby. Och nu är det slut på mitt program.
1: Nu är det slut.
0: Ja, det är det, men misströsta inte. Guldmorgon tar över alldeles strax. Jag lämnar dig med Mondo och Feeling Myself.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Utsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur som letar sig upp emot en 18-19 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
2: Då har Henke Holmberg lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Alex Warren och Rockwell.

0: morgon och välkommen till fredagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Rockwell med Somebody's Watching Me. Henrik Wiberg med dig från Guldstudion denna tidiga fredag. Kan jag berätta att vi fick en vinnare igår i vår tävling Gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: Det där är ju ingen mindre än Camilla Hamid. Och det visste ju Katti i Eslöv som blev belönad med 1200 kronor i presentkort. Innebär att vi kommer ju få en ny kändis och den kändisen är det premiär för nu på måndag. I övrigt idag så kommer vi få besök lite senare, strax efter klockan 8 så gästas vi av sommelieren Anders Klevås som ska prata om att lagra vin. Och så blir det massa annat också givetvis. Närmast musiken från Sienna Spero, här är Die on this Hill.

0: Thomas Ledin, snart tystnar musiken.
1: Yes, det är ju studenttider snart, va?
2: Är det?
1: Har ni någon student som ni ska besöka?
3: Nej, jo, kanske en.
1: Ja, det är lite intressant, för oftast har man då barn i studentåldrarna, så har man ju sin egen student för det första och fixa. Och det är ju rabba. Vissa börjar planera studenterna 2 år tidigare ju.
3: Ja, det är en massa som ska fixas.
1: Du känns som en sån som skulle planera långt, långt innan. Han är 13 år, din son. Har du börjat tänka lite grann på
3: det? Ja, fast jag har ju haft en student med min äldsta son redan. Ja,
1: hur var det då?
0: Kan du inte köra copy-paste på den då?
3: Nej, jag vet inte. Det är ju ganska, det är ju 16 år emellan dem, så att...
0: Ja, men student som student.
3: Nej, vet i tusan. Ja, men där var det ju mycket planering. Långt i förväg, vilken mat man ska ha. När ska man börja baka bullarna som ska serveras?
0: Men numera är det väl mycket underhållning också?
3: Det var det nog inte när min son till studenten heller.
0: Nu ska man ha en trubadur och en DJ och ett partytält om man ska ha...
1: Ja, det är ju bra. Så var det inte förr tiden. Men jag tänker lite grann ut, för det är lite skillnad, för jag har ju 2 stora barn, va, som har tagit studenten båda 2. Och det som är tråkigt och roligt är ju att en tog på tisdagen och den andra tog på fredagen. Givetvis inte samma år. Men om man ska ha en student på tisdagen så är det ju väldigt, väldigt mycket jobb för en tisdag, för folk ska upp och jobba dagen efter. Så den slutar klockan 11 eller 10 i bästa fall. Liksom och sånt. Och sen så på, de som har på fredagen, det blir ju party hela natten lång. Liksom. Så att, man får nu kolla upp lite grann hur man ska göra.
0: Ska man göra det innan de söker gymnasiet så man vet vilken student det blir? Som
1: faktum är att både du och jag har spelat på studenter. Och, och jag brukar säga, kan du spela på min dotters student? Jag är om 3 år. Och då vet man då liksom att det kanske är andra tisdagen i den månaden, i juni då oftast. Liksom. Så det är bra att planera om man ska göra detta. Men nu har jag en 13-åring också, så man får börja fundera lite grann på...
0: Har du koll på vilken dag hon går ut?
1: Nej, men när de väl har kommit in på sin gymnasieskola.
3: Ja, då kan man börja.

0: Här är Gullmorgon med Benson Boone, senast med Mr. Electric Blue.
1: Ja, Henrik, du gifte dig förra året ju.
2: Ja.
1: Vilket datum?
2: Jag var ju midsommardag.
1: Ja, vilket datum?
2: Midsommardag.
1: Ja, det känns lite grann så det är viktigt datum, va?
2: Ja, men midsommardag.
1: Ja, jag har min kompis Lars Präst. Han är ju präst då, va? Eftersom han kallas Lars Präst. Ja. Och han säger alltid så här när part har gift sig där framme: glöm aldrig, och så säger han datumet som han har gift sig, så han till brudparet där framme: vilket datum gifte du dig, Henrik?
2: Midsommardag.
1: Du vet inte alltså.
2: Jo, men det är midsommardag.
1: Ja. Ja. Men det är inte samma, det är inte samma dag som alltid.
2: Nej, men det
3: är midsommardag.
2: Ja, men visst, vi gifte oss ju borgerligt tidigare.
1: Ja.
3: Så att det, och när var det då?
2: Det vet jag inte. Men vi var ju på Rose Garden efteråt och ett fin middag.
1: Mm. Ja, du kommer ihåg vad din fru heter varje fall.
2: Det gör jag.
1: Ja. Om man, du kan ju detta här igen. Alltså. När man har ett gift i ett år, vad kallar man det då?
3: Är det bomull?
1: Det är bomull, och vad är det, två år?
3: Jag vet
2: plast
3: inte.
2: Kanske.
1: Du var gift med, var du gift 2 år igen?
3: Ja, mer än det.
1: Ja. 2 år är pappersbröllop och sen är det läderbröllop och blomsterbröllop och så vidare.
3: Jag kommer inte längre till blomsterbröllop då.
1: Nej,
2: precis. Så jag ska snart fira bomullsbröllopsdag.
1: Ja, det ska du.
2: Antar jag.
1: Ja, om du lär dig vilken datum du gifter dig.
2: Ja, det är midsommardag.
1: Ja. Men nu är det faktiskt så här. Under 2026 så väntas ett historiskt högt antal svenskar fira 60 års bröllopsdag. Och vad kallar man det? Har du koll på det?
2: Är det guldbröllop?
1: Ja, nästan. Det är 50 guldbröllop. Diamantbröllop är alltså 60 år. Och varför? Aldrig förr har det varit så här många som har som firar diamantbröllop.
2: Ja, vet jag inte.
1: Det är för det första ett. Vår livslängd har ju blivit längre ju. Vilket innebär det är fler som lever. Plus att förr så gifte man sig medelåldern för män var nästan 26 år och för kvinnor var 23. Alltså man gifte sig tidigare. Mm. Så därför är det väldigt, väldigt många nu som just idag, eller i år, kommer att fira diamantbröllop.
2: Men det är ju coolt när man träffar sådana som har gifta så länge.
3: Ja,
2: och är fortfarande lika kär.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det ju Danny Saucedo.
1: Per-Ola, du håller ju till på camping.
2: Japp. Yep.
1: Och vad jag har förstått så är det väl ganska många regler man måste hålla sig till, va?
2: Nej, jag vet inte, det är informella regler kan man ju säga. De är inte riktigt nedskrivna alltid, men det finns vissa saker man inte gör som inte är nedskrivna.
1: Mm. Men det handlar väl också lite grann om avstånden mellan husvagnar och husbilar och sånt.
2: Ja, det handlar om brandsäkerhet och sånt och så.
1: Ja. Ja.
0: Jag är lite nyfiken här, får jag fråga en sak bara? Det här när man, hur vet man när man kan gå in i någon annans husvagn och inte gå in i någon annans
2: husvagn? Går man väldigt sällan in i. Du går in i förtältet och oftast om det är...
0: Men om ni vill vara i fred, hur signalerar ni det då?
2: Ja, men då
1: stänger man förtältet?
2: Ja, eller? Stänger man förtältet helt enkelt. Och man kan till och med, man vill sitta i fred i förtältet också, men där är inga direkta regler som då kan folk gå förbi utanför. Och då
0: duckar man.
2: Då går man, för helvete, kastar det på marken.
1: Ja. Ja. Men man har inga skor inne i husvagnen?
2: En väldigt sällan inne i husvagnen.
1: Ja.
0: Om det är rajtan tajtan i husvagnen, vad gör man då?
2: Då ska man fälla ner antennen.
0: Då ska folk fatta att här går man inte in.
1: Ja. Jag var ju nämligen på camping här förleden och hälsade på ett par vänner som då har husbil. Och då fick jag lära mig att man får inte gå på den platsen där man har ställt sin husbil eller husvagn. Utan där är vissa, alltså då måste man gå på de stigarna som är, så att säga. Man får inte gå emellan
0: husbil
2: och husvagn. Nej, du snedar icke.
1: Nej, fick jag lära mig. App, app, app.

0: Där god morgon med Henrik Gein och Per-Ola. Senast fick du Per Gessle med På promenad inom stan.
1: Ja, vi här i studion, vi har ju alla flugit, va? Och oavsett om det är korta eller långa flygresor, så gör man detta eller så gör man inte. Jag pratar om att ta av sig skorna. Hur tar ni av er skorna när ni sitter på flygplanet?
2: Alltså nu när vi flög till Budapest så tog jag inte av mig skorna. Det var ju en ganska så kort flygresa.
0: Ja.
2: Men
0: ja,
2: är det så att man ska åka till Thailand 10-12 timmar så är det väl klart.
1: Ja. Nej, men för det blir ganska ibland kan man, om man är det ohövligt att ta av sig skorna, tycker ni?
0: Alltså du beror på vilken typ av fothygien man har,
1: ja,
0: kan jag tycka. Mm. Om man har problem med mycket fotsvett så kan man ju kanske...
2: Ska man hålla fosingarna i dojorna?
1: Ja, men jag kan ju tycka så här liksom, om man nu gillar att ta av sig skorna så ska man göra det ganska tidigt, så man inte gör det för 3 timmar, för då har ju fotsvetten lagt till sig där.
0: Det är lite mer instängt.
1: I lilla fosingen, va?
0: Ja.
1: Jag kollar här nu att ett reseföretag som gjort en undersökning visar att 44% av passagerarna brukar ta av sig skorna när de flyger. Och det är ganska, det är ju lite vattendelare. Antingen gillar man det som, och sitter man då bredvid, om man sitter bredvid en sån kille som man kanske har lite, eller tjej, som kanske har lite problem med det, så är det ju lite...
2: Fast jag måste nu ändå säga, under alla de gångerna jag har flugit, jag har aldrig doftat att någon...
1: Nej, inte jag heller. Men jag tar så av mig skorna, men jag brukar göra det direkt ju.
0: Däremot vet jag, sist jag flög så var det någon som satte prutta på planet.
1: Var det så?
0: Ja. Det är ju inget, det är ju inte trevligt.
2: Nej, det är ju ingen höjdare.
0: Jag misstänkte sonen faktiskt. Och det skapar på något sätt att hela planet lider över detta ju.
1: Mm.
2: Ja, fast ja, barn är ju barn. Liksom.
0: Ja.
2: Det om det var,
0: jag vet inte om det var han. Men,
2: det var inte du då?
0: Nej, det var inte jag.
1: Men var det sonen så jag menar, han kanske sätter och tänker så här liksom att jag... Det är ingen som märker att det är jag. Liksom, så här. Men det visar sig att Ryanair har gått ut och...
0: Med doftgaranti?
1: Nej, faktiskt inte. De har gått ut på Facebook att om resenärerna tar av sig sina skor på deras flighter så kommer personalen att behålla skorna.
0: Nej,
1: jo, så att det är väl...
0: Man får gå barfota, lämna planen.
1: Ja, och det kan vara lite taskigt om man nu tar skorna. Liksom. Om man då sitter där med ett par fina skor som är helt nya så kanske då flygvärdinnan kommer. Nej, de ser ju fina ut och de tar jag.
0: Men får man tillbaka dem sen när man...
1: Det framgår inte av detta här liksom, men tänk dig själv om alla tar av sig. Det är ju rätt så ont om plats på ett flygplan i sig. Och, jag menar, ska man lägga skorna bredvid maten framme vid cockpit? Jag vet inte hur man gör det liksom.

0: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam.
2: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Får du kött där?
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
7: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
8: Rönnå Spyakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnå Spyakrog, här trivs man.
9: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
14: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
15: Ja...
14: Åt man pannkakor då?
15: Ja, du.
16: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
17: Ja, det blir 1269.
18: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
19: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
18: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
21: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
22: Grannar.
1: Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
17: Varsågod.
22: Tack.
1: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
23: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
24: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
23: Men det blir ganska många stubbar.
24: Ja, vad ska man göra?
23: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
25: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
26: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
27: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag?
26: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
27: Va?
26: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
27: Va?
28: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
29: Mer info på avloppsgården.se.
30: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
31: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
32: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
33: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
34: Hur gick dejten?
35: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
34: Vad kul. Vad sa hon?
35: Hon sa...
34: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
36: Alltid lite godare.
21: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
37: Utsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur som lättar sig upp emot en 18-19 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
38: Strax efter sex, det är äntligen fredag och du lyssnar på Guldmorgon.
39: Jane Tilly heter jag.
38: Henrik Diberg här.
40: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
38: God morgon.
39: God morgon.
40: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Avicii, Sanna Kavassa, Without You. Välkomna till jobbet, Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Tack för det, Henrik Wiberg.
0: Har du sett det att det är lite telefonkris här på andra sidan?
1: Ja, men jag menar väl.
2: Mm. Ja.
1: Va? Vad håller du på med, Paula?
2: Jag tror inte det bara. Är det någonting som kan krisa tiden nu för tiden? Så är det ju när man inte har tillräckligt mycket batteritid.
0: Mm.
2: Och det gäller nu både på elbilen, mobilen och, eller datoren.
1: Va? Ja, fast det är nog värst med bilen, va?
0: Ja.
1: Men det alltså, andra men ändå, kan man ju klara sig utan.
2: Ja.
0: Fast man blir ju rätt naken om inte mobilen fungerar ju.
1: Mm.
0: Vad gör man liksom? Om inte telefonen skulle fungera, hur skulle du göra då?
1: Vad gjorde man förr?
0: Ja, ja.
2: Det fanns det andra. Jag har lite problem med ett av mina kort.
0: Mm.
2: Nu har jag det kortet.
0: Det är inte så att man tar sin fasta telefon och ringer istället.
2: Nej, det gör man inte. Har man det överhuvudtaget?
0: Nej, det man inte har. Man har bara en telefon.
2: Jag tänker lite grann på det. Så mitt kort, det är lite paj, va? Magnetremsan och sånt, va?
1: Mm-hmm.
2: Men jag har ju Apple Pay via min mobil.
0: Ja.
2: Men nu har jag då inte någon
0: batteri.
2: Så är det kris i Paris.
0: Du betalar snabbt.
1: Så du ska bege dig till banken och få ett nytt kort kanske.
2: Ja, eller köpa en ny mobil.
0: Vad var det för fel? Det var skit i hålet eller?
2: Ja,
0: det var det. Du fick inte in laddaren eller?
2: Nej, det var lite grann så trycker jag så. Och det har ju strudat lite, va? Men nu trycker jag jättehårt.
1: Jag får se.
2: Och nu får jag inte in laddaren.
0: Vill du inte blåsa eller?
2: Jag har gjort allt kan jag säga det. Jag har tagit nålar och game och piss och mög liksom. Men det funkar inte.
1: Men den är inte så gammal den
2: här. Nej, det är inte. Det är som, det är som grejen. Ja.
0: Får ta fram din gamla Nokia 3110 igen. Spela Snake. Martin Fahlén, hans telefon fungerar i alla fall. Du kan nå honom om du ser någonting som står i trafiken. Och det gör du på 010 10 11 901. Du ska få morgons första trafikuppdatering här om en liten stund.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
4: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen i Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen i Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
6: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
7: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
8: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
9: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se. Appheads.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Chark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Chark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris. Vikan
3: personal. Hej, det är Johan.
4: Och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
3: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
4: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
3: Vi ses.
5: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
6: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
7: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
11: We grilling, you chilling.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
15: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: Alltså, vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
17: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
16: Välkommen in till Eilon Hörby.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon med Duffy senast med Mercy. Det är egentligen fredag 22 mars. Det är Kenneth och Kent du ska ringa och gratta idag. Det är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt idag så är det patiensens dag.
2: Ja.
1: Då tänker man ju på harpan som man ser som bakgrundsbild på många datorer förr.
0: Mm. Förr gjorde man ju det. Först hade man ju någonting när man satt och jobba.
1: Mm.
0: Och sen när chefen gick så tog man bort det så satt de och la patiens istället.
2: Så är det ju. Men man ska lägga på riktigt va? Man riktig kortlägg.
1: Ja, det är roligt.
0: Ja, jag vet inte ens om jag kan lägga patiens längre.
1: Va? Nej. Inte någon?
0: Nej, jag är dålig på det.
2: Det frågar man. Frågan är, det tråkiga är när man börjar fuska med sig själv.
1: Ja.
2: Man märker att patiensen inte går ihop. Alltså, jag tittar lite här. Men...
1: Det är ungefär samma sak som när man inte har någon att spela skitgubbe med om man spelar mot sig själv och byter man kort. Ja. Det ska gå bra. Det är idag också picknickens dag.
0: Ja.
1: Det är trevligt.
0: Ta med kortleken och åka på picknick.
1: Så kan man göra. Och sen så skulle faktiskt Per-Ola Sandberg kunna spetsa öronen nu för det är köp ett instrumentdagen.
2: Säg där, vet ni hur många instrument man behöver?
1: Allt är inte.
2: Allt är det, ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: En fredagsmorgon där trafiken ser ut och fungerar alldeles utmärkt. Just för tillfället är inget akut från vägarna och inte heller att det ska vara några förseningar för tågen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Lost Frequencies. Are you with me? Det är egentligen fredag, 22 maj. Det är Kenneth och Kent. Du ska gratulera, det är dagens namnsdagsbarn. Ge in då lite historia.
1: Den 22 maj 1614 så låter den danska kungen Christian IV anlägga en ny stad i nordöstra Skåne, vilket då får namnet Kristianstad.
0: Jaha.
1: Efter honom själv. Staden är ju tänkt att bli en ersättning för det intilliggande Vä som svenskarna har bränt ner under den nyligen avslutande Kalmarkriget, men det dröjer faktiskt till 1622 innan Kristianstad får formellt statsprivilegium.
2: Så där. Har ni hört talas om stålpakten? Kommer ni ihåg det ordet från era historielektioner från förr?
0: Jag har inte någonting med Ryssland.
2: Nej, men faktiskt Tyskland. Tyskland och Italien.
3: Ja, det var ju nära.
2: Ja, men det är
3: ju, land som land.
2: Ja, det är ju båda land.
3: Ja. Tack.
2: Idag, 1939, så Tyskland och Italien, de undertecknade alltså stålpakten. Det innebär ju att de förbinder sig att samarbeta internationellt och i händelse av krig. Men det som är lite lurigt sen är att Tyskland har inte riktigt berättat att man ska gå in i Polen sen 1 september, utan man har liksom
1: mörkat det.
2: Ja, mörkat det. Det är lite så helt plötsligt, så Italien var inte riktigt beredda på det liksom.
0: Nej. Vem vann den svenska Melodifestivalen 2001, Tilly?
1: Oj, 2001?
0: Ja.
1: Det var länge sedan. Kan 2001, ja. Vem kan det vara?
2: Jag vet. Det var inte Pontare.
0: Det var det inte.
1: Nej.
2: Han var
1: en grupp. Det var en grupp.
2: Ja. Blond.
1: Nej, det var tidigare.
0: Friends.
2: Yeah.
1: Friends, lyssna till ditt hjärta.
0: Precis, och varför tar jag upp det? Jo, för Nina Inhammar i Friends fyller år idag.
1: Oj, oj, oj.
0: Hon fyller 49. Vi säger också grattis till killen som var världsetta i tennisen period, Novak Djokovic.
2: Ja.
0: Serbisk tennisspelare, eller för detta. Han fyller idag 39. Supermodellen Naomi Campbell. Eller Campbell.
1: Campbell.
0: Campbell. Hon fyller 56. Och så säger vi grattis till killen som ju var sångare i The Smiths en gång i tiden. Har också haft en framgångsrik solokarriär, Morrissey.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Swedish House Mafia med Don't You Worry Child. Jag har aldrig sett Paola springa omkring så här mycket i studion som idag.
1: Ja. Nej, det är ju...
0: Han har batteriproblem kan man säga.
1: Både på telefonen och på datorn.
2: Ja, alltså datorn den har jobbat hårt va? Och min telefon, ni måste vara med om det och sen när man laddar telefonen på natten och sen så har man inte tryckt in sladden ordentligt så då är ännu mindre kvar på morgonen sen va.
0: Så då knappt någonting nu då?
2: Inte mycket, alltså jag skulle påstå att skulle det bli strömavbrott 14 dagar så hade nog fan Sverige gått under, tror inte det? Tänk alla ungdomar som har fått stresspåslag och allt som ska betalas via Apple Pay, alla elbilar som inte kommer någonstans.
0: Ja. Men jag vet att du stod här och förespråkade för några år sedan att man skulle ha en sån här powerbank. Ja. Det tjatade du väldigt mycket om.
2: Har du,
0: har du din powerbank nu?
2: Ja, så till de som har Tesla och sådana andra elbilar, om de har powerbank till sina bilar. Jag håller med dig. Det är faktiskt...
0: Men den är inte laddad eller?
2: Jag vet inte vad det är faktiskt, men jag håller med. Men man, på något sätt måste man ju ha någon form av reserv. Alltså tänk om det skulle bli strömavbrott i 14 dagar.
1: Mm.
2: Vad skulle ni pröjsa med då om ni inte har, och så att ni har allting i Apple Pay? Min bil, nu har jag bilnyckel i och för sig, men jag behöver inte ha bilnyckeln med för när jag kan öppna och köra med den ändå ju.
0: Har du bilnyckeln med dig?
2: Ja, ja. Men det kunde ju varit kris faktiskt ännu mer.
0: Så. Om du inte hade haft batteri på telefonen.
2: Mm. Kan inte det tänka på fler saker som har blivit lite kris?
1: Jag tänker ju mer på alltså, i hemmet då.
0: Som vad då till exempel?
1: Ja, men när man inte kan laga mat, då får du ha stormkök och du har spis och...
0: Man behöver ström till mycket kan man väl konstatera helt enkelt.
2: Ja, precis. Nu är inte så tuffa ni två där borta kan jag säga.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge som är bra fortfarande där ute på vägarna. Inget akut som har inträffat varken på stora motorvägarna eller de mindre vägarna och tåg där körs enligt tidtabell. Skulle du upptäcka någonting som inte står rätt till så får du jättegärna ringa och tipsa. Då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901. When it's not always raining, there'll be days like this.

0: There'll be days like this, when my mama told me. There'll be days like this, when my mama told me. There'll be days like this.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam.
3: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
9: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mm, smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Mm-mm, eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt. Utom ett.
11: Hej, det här var Ulf Kristersson.
12: Är det något mer som ni genomfört under den här mandatperioden som du värdesätter extra högt?
11: Att vi har lyckats bekämpa inflationen. Att en helt vanlig tvåbarnsfamilj har 5 000 kronor mer i plånboken varje månad nu jämfört med när vi tog över.
13: Samtal ur podcasten Ring statsministern finns där poddar finns. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
14: Snälla, snälla, sluta som
15: Nivans tåkig.
14: Jag kommer inte köpa ut åt er.
16: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
14: Är du dum? Fan!
17: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
16: Kom igen!
17: Nej!
18: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
19: Mamma, vad är en apptanka?
20: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
19: Mm-hmm.
21: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
22: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
16: Aj!
22: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
23: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
22: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
24: Hur gick dejten?
25: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
24: Vad kul! Vad sa hon?
25: Hon sa...
24: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
26: Alltid lite godare. Felix!
27: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
28: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
0: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Hörrni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
3: Nej, det trodde jag aldrig.
1: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Har du fått hål i vindrutan?
6: Nej.
5: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
7: Hallå?
5: Ja?
7: Ursäkta?
5: Då kan vi på Bilmecka...
7: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
5: Va?
7: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
5: Nähä?
7: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
15: Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
29: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musikhjälnast ifrån Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Har du börjat kolla på en ny kändis eller?
1: Japp.
0: Har du?
1: Mm. Ja, ja.
0: Har du funderat bara eller har du verkligen liksom grävt ner dig?
1: Nej, jag har börjat fundera. Det roliga var att förra kändisen avslöjades igår. Ja. Det var Camila Hamid ju.
0: Precis, och den här kändisen då.
2: Oh ja, alltså.
0: Och det var ju Betty i Eslöv som vann prisbotten nu.
1: Mm, det var inte Katti.
0: Katti, förlåt.
1: Mm. Ja. Men innan, det roliga var för att vi fick ju en gissning ganska tidigt när det var Camila Hamid på Inger Nilsson.
0: Ja.
1: Alltså med Pippi Långstrump. Men jag tänkte ta henne för att det är ingen som kommer att känna igen Inger Nilsson. Liksom. Men det var det ju. Alltså, mm. Hon är ändå aktuell ju. Men nu är det en man som det gäller, va? Det är, ja, en pojke.
0: Är det någon speciell bransch han jobbar med?
1: Ja, det är det.
3: Han försöker luska.
1: Ja, men det är ju en speciell bransch.
0: Redan nu innan vi har hört något.
1: Är man en kändis, ja, är man väl inne i en bransch.
3: Ja, det, det får man väl ändå säga. Ja.
0: Men det är en gubbe i alla fall.
1: Ja, eller en farbror, en pojke eller en man.
3: Eller en kille.
1: Ja. Mm.
0: Men vi får den nya kändisen här om en timme.
1: Om en timme? Nej, glöm det. Herregud. Ja, vi väntar till måndag. Vi måste ladda upp här lite. Jag kan inte jobba igen. Jag kan bli helt utbränd ju.
0: Ja, vi vet ju vad du ska göra i helgen i alla fall.
1: Ja.
0: Köpa en ny telefon och plocka ut en kändis.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Utsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur som letar sig upp emot en 18-19 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
2: Det är äntligen fredag, klockan är 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musiksenast ifrån Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Du sa att jag skakade lite på huvudet, Henrik, för att Jane stoppar precis... Vad var det du stoppar in i munnen, Jane?
2: En läckerol.
0: Det är de här original-läckerolen.
2: Ja. Mm.
0: Och så fort när jag känner den doften så tänker jag att det är en lärare som ska hjälpa med matten eller sånt.
1: Mm.
0: Lärare åt många sådana när jag gick i skolan.
2: Alltså, ja.
0: Vilket nog var trevligt, för att då försvann ju vissa dofter.
2: Ja, står man för nära som lärare så är det inte populärt. Mm. Jag minns en av våra lärare, hon luktar så mycket vitlök så att det gick liksom knappt att vara i samma klassrum, och stod hon då och hängde över en. Alltså det var vedervärdigt.
1: Det är en av anledningarna till att jag har blivit som parfymnörd. För man förknippar vissa dofter med vissa personer, så tänker jag, så ska jag inte dofta. Men man vill inte dofta för mycket parfym heller.
2: Nej.
0: Sen finns det vissa som trodde det. Det var väl din mamma bland annat.
1: Ja.
0: Att man kunde dölja läckerol, alltså röklukten med läckerol.
1: Ja.
0: Och det kan man ju inte, det kan jag konstatera.
1: Du kan inte dölja någon röklukt med någonting överhuvudtaget.
0: Ja. Fast det är speciellt med den här originalläckerolen också. Den luktar ju väldigt...
2: Gott.
0: Gott.
2: Ja.
0: Skola!

0: Africa.
1: Igår så stängdes kapitlet, boken lades igen och nu är det slut för den här omgången. Jag pratar om sonens försäljning för fotbollsföreningen.
0: Hur har det gått?
1: Jo, men det har faktiskt gått ganska så bra.
0: Vad har ni sålt? Är det kalsonger eller
1: det
0: korv?
1: Det är
0: eller?
1: Kalsonger, strumpor, hoodies, handdukar, skålar, necessärer. Det är hur mycket som helst.
0: Har han sålt någonting själv eller är det bara mamma som har sålt?
1: Han har faktiskt sålt själv.
0: Mm. Mm. Har han knackat dörr då eller har han sålt via...
1: Han har varit och knackat på mormor.
0: Mm.
1: Han har knackat
0: säker
1: på
0: kund.
1: Moster. Han har knackat på grannar. Och sen så har han knackat på mig.
0: Ja. Mm. När man är mormor eller farmor så måste man ju köpa ett bra gäng.
2: Ja, ja, visst,
0: det hör ju till.
2: Men det var det han sålt, sa du? Kalsonger och sånt?
1: Kalsonger, strumpor, necessärer, handdukar, påslakan.
2: Mm. Ja, du behöver ju alltid kalsonger. Jag har ju sjukt många par kalsonger. Mm. Och det är ju bra, för det behöver man ju alltid ju.
0: Är det för dottern också har sålt det?
2: Ja, ja. Och sonen höll jag på att säga. Och... Ja.
0: Men det var ju länge sedan. De har väl inte kvar de kalsongerna?
2: Jag kan säga så. Det är rätt roligt. Nu ska jag fatta inte varför jag ska säga detta. Men hur...
0: Han är 30, vill jag tillägga.
2: Ja, ja. Han är till och med 32.
0: Ja.
2: Men det jag vill säga också att jag pratar faktiskt med honom om detta här. Jag har ett par kalsonger som är 15 år gamla.
1: Va?
2: Hur gamla underkläder har ni?
0: Det är ju kvalitet. Ja,
1: om de har hål i dem.
2: Men de är ju sköna. Därför de är så oerhört sköna. Det är inte de kalsongerna man tar på sig när man har spelat i minibandylaget och sånt.
0: Nej, eller druckit vin och äter.
2: Men handen på hjärtat nu. Hur gamla kastar ni det? Har ni inga sådana speciella grejer?
1: Alltså jag tror inte att jag har underkläder som är ens ett år gamla. Ett halvår kanske.
2: En t-shirt då? Hur gammal är din äldsta t-shirt?
1: Min äldsta t-shirt kan väl vara ett år gammal?
2: Nej.
0: Jo, men sen har man ju såna vissa typ klädesplagg som man har lite minnen till.
2: Du,
0: som är någon t-shirt eller någonting som
2: exakt.
0: Man ändå sparar. Liksom.
2: Jag hade ju, jag kommer ihåg...
0: Passar den kanske inte så bra.
2: Nej, vi hade
1: vårt
2: innebandylag i Axport och där fick vi ju kläder. Vi var rätt så kassa innebandy, va?
0: Ja.
2: Men eftersom vi spelade för Axport så fick man ju sportkläderna. Så matchdresserna som vi hade att spela i, de fick vi ju.
0: Ja.
2: Och jag hade en t-shirt från Champion, kom ihåg, den från 1989. Den gav jag brorsan för 7-8 år sedan. Och den t-shirten har han fortfarande kvar.
0: Där snackar vi kvalitet.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Upheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
8: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
9: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
14: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
15: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
16: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. More smart
17: möbelstore. NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas.
10: Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
12: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
13: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
12: Men det blir ganska många stubbar.
13: Ja, vad ska man göra?
12: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
18: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
19: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
20: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
21: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
22: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
21: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby

0: och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
1: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
2: Hej, det är Johan.
3: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
2: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
3: Ring oss på Vikan.
2: Vi ses.
4: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
5: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
6: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Hear the clock ticking on the wall.

0: Här är Gullmorgon med musikscenen Stefan Alex Warren med Eternity. Jane, när du tog studenten, stod dina föräldrar utanför med någon slags plakat då? Eller?
1: Ja, det gjorde de.
0: Vad var det för bild de hade plockat
1: fram? Det var en bild på när jag var på språkresa i England. Och gjorde någon konstig min hos den värdfamiljen när jag bodde.
0: Tog de den bilden för de tänkte att nu ska vi liksom förnedra dottern?
1: Jag tror de tog den för att de tyckte den var rolig.
0: Den var rolig, ja. Hur jobbade dina föräldrar när du tog studenter med bilder?
2: Ja, jag satt ju på en gunga när jag var 5-6 år tror jag. Men det var ju annorlunda för då tog man ju... Alltså, vi har kanske 20 foto från vår barndom. Våra barn som jag har nu, de har 20 000 foto ju. Ja.

0: Ja, faktiskt. För jag kan säga att jag har redan plockat ut bilden som min yngsta son ska ha på sitt plakat.
1: Kommer han gilla den?
0: Nej, det kommer han definitivt inte göra. Men det är en sån gullig bild så att den är given studentplakatsbild.
1: Ja, för var det ju lite så här, det var rätt mycket naket också på de studentbilderna. Alltså sån lite så här, man tyckte inte det var jätteroligt när man gick ut när man såg sin egen lilla snopp där på bilden.
2: Nej, alltså, det beror på lite grann också.
0: Det hade inte gått idag.
2: Storleken har ändå betydelse.
1: Nej, men föräldrarna, jag tror man känner lite så här, nu ska de få. Nu ska jag liksom, det är föräldrarnas chans att ge igen på något sätt. Men jag läser det att det är ju studenttiden nu. Mm. Och det har tydligen förändrats lite grann. Årets studentplakat, där är mindre naket nu för tiden.
0: Ja.
1: Än när vi gick i skolan.
0: Det går ju inte på samma sätt nu som det gjorde förr, tror jag.
1: Nej, nu för tiden så är det, man väljer ofta humoristiska bilder på påklädda barn. Utklädda eller roliga miner för att hylla studenten då med glinten i ögat. Det är inte så mycket att man satt naken på en gungstol som man kanske gjorde förr, utan det är väl ändå rätt bra. Va?
0: Ja, det kan jag också tycka.
1: Sen lägger man ju inte så mycket tid idag som man gjorde på vår tid, för det tog lite längre tid att framkalla sånt. Då fick man ändå liksom ta kontakt med någon fotobutik och så skulle de ju framkalla den här bilden. Mm. Det kunde ta någon vecka ju.
0: Idag går det på någon minut bara.

0: Det är Gullmorgon med Pitbull och Nio senast med Time of Our Lives. Vi tar en koll på dagen. Det är ju fredag 22 maj. Det är Kenneth och Kent som är dagens namnsdagsbarn. Vi har också temadagar.
1: Japp, det har vi. Idag så är det ju köp ett instrument-dagen. Det är också picknickens dag samt patiensens dag.
0: Är du sugen på något instrument?
2: Det är man väl alltid, va?
0: Fiol och dragspel eller?
1: Fråga musiker.
2: Ja, nej, men ja, fiol har jag. Jag har mycket annat faktiskt.
0: Mm. Du kanske skulle liksom kolla runt lite grann, inte bara köra på gitarr utan lite andra grejer.
2: Ja, men fördelen är med gitarr att det oftast håller det ganska bra i värde, va? Köper du en synt till exempel då för 25 000 kronor, så vet man att året efter kommer en synt som är ännu bättre, för det handlar om uppdateringar och sånt.
0: Tänk också att det är plats för att ha en, liksom en bastuba, det tar ju lite plats.
2: Exakt.
0: Smida med en flyt då.
2: Jag har ju faktiskt några tromsätt, va? Det tar oss lite för mycket plats.
0: Har vi någon sport idag?
2: Ja, Sverige möter Italien i hockey-VM ikväll ju, i gruppspelet.
0: Och sen drar ju Lundakarnevalen igång idag ju. Det är öppning klockan ett och pågår hela helgen, och hela Lundagård fylls av mat, musik och underhållning. Och vill man se det här karnevalståget så kan man ju kolla in det. Det startar klockan ett lördag och söndag med avgång klockan ett. Det är ungefär 50 vagnar i det här tåget.
1: Oj.
0: Och man kan ju säkert stå någonstans i Lund, för de brukar ju passera liksom. I övrigt har vi då, det är på trean, Jill Jonsson är på husjakt i solen i kvällens program på TV3, så letar hon hus på Rådos. Och sen är det ju final i Masked Singer på fyran.
1: Ja.
0: Det är tre stycken kvar då som fightas om segern. Har du koll på vilka
1: jag är? Jag har ingen aning.
0: Det är ju då gräsklipparen, sheriffen och punkpapegojan.
1: Oj då.
0: Som gör upp om segern. Så final ikväll då alltså.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6an i höjd med Helsingborg, trafikplats Vasatorp. Här är det en lastbil som har blivit stillastående. Den ska stå på påfarten i norrgående riktning mot Ängelholm i trafikplats Vasatorp. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Morgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Michael Ernst Rock med The Actor. Och om du missade programmet igår så kan vi berätta för dig att vi fick en vinnare i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, det fick vi. Det var ju Katti i Eslöv som ringde in och hade det rätta svaret.
0: När det gäller den här kändisen.
2: Oh ja, alltså.
0: Och det var ju Camilla Hamid.
3: Mm. Yep.
0: Det är du som har plockat fram kändisen och yep. Du har sagt här bakom kulisserna att det här kommer att bli en långkörare.
3: Ja, men jag tänkte lite grann så att folk som känner mig nu, om de nu vet att det är jag som har valt ut kändisen, tänker han tar ju inte en som bakar.
0: Han kan inget om bak.
3: Nej, precis.
1: Nej, så därför
3: jag, ja, för jag vet att någon ringde och gissade och sa att ja, men Per-Ola gillar ju att träna, så då gissar han på någon idrottsperson och så vidare.
0: Per-Ola har stora muskler, därför kan det vara...
3: Ja, ja, så var det lite grann faktiskt. Men... det var Camilla Hamid och ja. Katja var briljant, måste jag säga.
0: Och ny kändis?
3: På måndag. Jag lovar, det blir en man slash kille slash grabb påg. Och jag lovar att denna kändisen kommer att vara längre än Camilla Hamid.
1: Hur kan du lova det?
3: Det är lätt lovat.
0: Ja. Tror du han kommer göra det jättesvårt den här gången?
1: Mm, det låter ju så.
3: Ja. Mm. Det ska vara en kändis, va? Mm-hmm. Det blir ju inte vänsterbacken i Svensktopps årlag.
0: Nej. Ja, du får jobba på det.
3: Ja, det ska jag.
0: Du har ju hela helgen på dig.
3: Ja, jag har ju på dig.
0: Det är Gunnar, god morgon.
1: God morgon.

0: Morgon med Henrik Ehn och Per-Ola. Senast fick du Teddy Swims med Mr. Know-it-all.
1: Ja, så några år tillbaka så har ju svenska A-traktorer ökat kraftigt i hela landet. Och vad är redaktionens tankar och reaktioner vad det gäller det?
0: Man vill ju inte hamna bakom dem.
1: Nej.
0: Det är väl det enda. Ja. Annars är det ju trevligt att ungdomarna har någonting att göra.
2: Ja, det tycker jag.
1: Exakt.
0: Och man är speciellt man är intresserad av motorer och annat.
1: Precis. Ja. Och det är så att man bland annat så läser här om Sonja. Hon har en eldriven A-traktor, alltså en Tesla, som hon man då har fixat i. Och det är rätt. De får bara gå i 30 km i timmen, va?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Och sen läser jag här om Sixten och Hjalmar. Det är två 16-åringar som kör varsin Scania T112H.
0: Vad är det för något då?
1: Det är alltså lastbilar.
0: De har som har gjort om till
1: EFA? Ja, nu är det att bara själva hytten. Det är givetvis inte med släp och sånt, utan det är hytten som de har gjort om till A-traktorer. Det är lite roligt. De ska givetvis bli lastbilschaufförer och sen när de blir lite äldre och sånt också.
2: Men det är ju inte dåligt att bränna runt i en lastbil. Sen att den går i 30 är kanske lite tradigt.
1: Men... Ja, det är ju faktiskt... Många tycker liksom att ska en 15-16-åring få köra en så här stort fordon. Va? Och det kan man ju förstå lite grann. Men där är vissa fördelar tycker jag, eller just med själva projektet A-traktor, för då berättar de bland annat i Sixten om att han och hans farfar, de har byggt om denna tillsammans. Mm. Och då får man liksom lite tid med farfar och så vidare.
2: Ja.
1: Och samma sak är det när man har andra bilar. Man får ju, många har det som ett projekt att man får bygga om det under tiden och sånt också.
0: Mm.
1: Och så kan man sälja det efter ett tag. Men jag håller med dig lite grann. Man ska inte ligga bakom en karavan av A-traktorer.
0: Nej, det kan skapa lite stress för medtrafikanterna. Beautiful

0: Hi, good morning med Bob och Bruno Mars senast i Nothing on You.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Problemet är på E6-an i höjd med Helsingborg är fortfarande kvar, och problemet är en lastbil med haveri och den står i trafikplats Vasatorp i norrgående riktning mot Ängelholm, och den står på påfarten i trafikplats Vasatorp riktning mot Ängelholm som sagt. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Spåren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Hur går?
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
10: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
13: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
14: En till jobbresa den här månaden.
13: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
14: Som en mini-retreat.
13: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
15: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan.
16: Det har sina utmaningar att separera.
17: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
16: Att få bolån borde inte vara en av dem.
15: Fast det är ändå jag som har vattnat.
17: Men det är jag som har pratat med
15: den. Nej, nu är det
16: en. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Det funkar inte här.
19: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
18: Men
19: vi är hemskt ledsna.
18: Ja.
19: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
20: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
21: Har du fått hål i vindrutan?
22: Nej.
21: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
23: Hallå?
21: Ja?
23: Ursäkta?
21: Då kan vi på Bilmecka...
23: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
21: Va?
23: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
21: Nähä?
23: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
24: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
25: Mamma, vad är en apptanka?
26: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
25: Mm-hmm.
27: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
28: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med 4-hjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
0: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
2: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
3: Hörni, mamma badar!
4: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
24: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Hur gick dejten?
7: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
6: Vad kul. Vad sa hon?
7: Hon sa...
6: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
8: Alltid lite godare. Felix.
29: Nu fortsätter Guldmorgon. I samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Gullmorgon med musikscenast från Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Det är ju fredag, innebär kanske ett litet glas vin på balkongen, Tilly.
1: Nej, det blir nog ingenting med det.
0: Ingenting alls?
1: Nej, det är väldigt tidig uppgång här hela helgen. Det är bortamatch för sonen och sen ska jag hjälpa stora sonen att flyttstäda och sådär. Så att det blir bara lugnt och skönt.
0: Per-Ola, bland något vin?
2: Du, jag har ju vit månad, va? Så, och jag har passerat halva och jag gör det lite grann för att jag jobbar.
0: Men du har ju uppehåll ibland i dina vita månader, vet jag.
2: Nej,
0: det, om det kommer något roligt iväg.
2: Ja, fast det har det ju varit ju så liksom. Jag har laddat upp, jag köpte lite alkoholfri öl och så köpte alkoholfri vin. Smakar skit om du jämför med alternativet. men vad ska
0: vad
2: man
0: göra?
2: Nej, precis. Man mår, och grejen är den, du mår ju bättre om du har en vit månad eller vad nu.
1: Men alltså, du kan ju dricka läsk. Det gör jag dricker. Ja.
2: Fast det är inte riktigt
1: sockerfri läsk, det är hur gott som helst med massa is och lite citron i.
2: Fast inte
0: man kan
2: klokt.
0: Ha roligt utan alkohol.
2: Ja, det kan man, men man köper sån alkoholfri öl så sitter man och håller för etiketten så att folk inte säger att det är alkoholfritt. Så kan man spela full som man gjorde när man var ung.
0: Det ska handla om vin om en liten stund.
1: Mm.
0: Vi får ju besök av sommelieren Anders Klevås och då ska handla om det här med att spara och lagra vin.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Utsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur som lättas upp emot en 18-19 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
2: Då ska det alla strax handla om att lagra vin. Vi får besök av sommelieren Anders Klevås. Du lyssnar på God morgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Fredag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast i musiken så var det Somber med Homewrecker. Då har vi fått fin besök i studion. Vi säger god morgon och välkommen till Anders Klevås ifrån Lilla Vinbarn i Malmö.
1: Ja, hallå.
2: God morgon, god morgon.
0: Och Anders, det är ju fredag och nu ska vi prata vin och lagring ska det handla om idag.
3: Ja, det blir inte mycket lagring på fredagar.
0: Nej. Men du, ska vi börja, alltså, vad är det för vin om man lagrar?
3: Ja, så viner och sånt, är vad man lagrar och inte lagrar, det handlar väl mer om egentligen vad man vill åstadkomma såklart. Det finns ju viner som är mer lämpade för att lagras. Och man måste veta var man är på väg någonstans.
0: Mm.
3: Förväntar man sig att man har köpt ett vin som inte smakar så gott och tror att det är mycket godare om 2 år så är det ju inte så. Utan vinet bara förändra karaktär.
4: Men om vi då kommer in på bolaget och jag ska köpa ett vin och jag ska lagra det. Är det vitt? Rött och rosé, eller vad är det för sorter?
3: Alltså alla går ju faktiskt att lagras och det handlar väl mer eller mindre om 2 komponenter kan man säga. Det är ju koncentrationen i vinet och balansen av alla komponenterna som är förutsättningar för om ett vin kan lagras eller inte.
0: Men om jag köper en flaska för en 100-lapp, kan jag tänka så, oj, nu ska jag lägga det på lagring, ska jag öppna det igen om 3-4 år, se om det blir bättre?
3: Nej, det skulle jag nog inte kunna säga. Så är inte tanken heller faktiskt.
1: Men vad är det för vin som man bör lagra då?
3: Ja, men alltså det finns ju viner som... Om man har viner som är liksom lite sträva eller lite syrliga eller så här riktigt kraftfulla, att vi kanske orienterar dem mer som matviner snarare än balkongviner. Då är de så pass tuffa och kraftiga att vi vet att även om vi väntar liksom i 5-10 år så finns det fortfarande kraft och energi och intresse kvar i vinet. För allting tappar ju med tiden, även vi. Ja. Och det gör ju även viner. Va? Och jag kan dra ett kul exempel och det är... Vi hade ju en journalist som var med oss i väldigt många år som satt i tv-rutan varje fredag och pratade till 5 miljoner människor och pratade om ett vin som kanske kostade 150 spänn och det var ingen höjdare. Men väntade 10 år så var det fantastiskt. Och det är ju ungefär att berätta för kunden att du köper en Citroën, backar in den i garaget, väntar 10 år och tror att det rullar ut en Mercedes.
0: Yeah.
3: Det kommer ju aldrig hända.
4: Ja. Men blir det automatiskt bättre vin då när man lagar det?
3: Nej, bättre är ju direkt förknippat med kvalitet och kvaliteten förändras ju inte utan det är ju själva karaktären på vinet som förändras. Så det är ju ingen säkerhet med att du köper ett vin och väntar 5-10 år och du kommer tycka det är godare då än du gjorde från början.
0: Men om jag ska köpa ett vin på systemet idag och jag vill lagra det i, säg, 10 år, vilket vin ska jag köpa då?
3: Ja, men då köper man oftast att säga, smakrika och kraftfullare viner. Det kan vara även liksom champagne, kraftigare och mindre kraftiga, röda viner, kraftigare och mindre kraftiga. Det måste finnas liksom någon Excel-komponent liksom i alla smaker som finns med så att det är så pass mycket i vinet att det fortfarande finns tillräckligt mycket kvar om 10 år.
4: Men kan man inte köpa det färdigt? Alltså jag vill inte köpa en flaska, lägga den där hemma i 10 år. Alltså det tar bara plats.
3: Det kan man göra, men du vet, alla företag då, oavsett produkter, är ute efter att kapa liksom lagringstid och ingen vill stå för den där tiden på hyllan, du vet.
4: Nej.
3: Så att det kan man göra, men då får du betala rätt mycket mer liksom. Och det är ju frågan, vill man då göra det liksom? Och många som är intresserade av vin, de kanske ofta köper en halv låda eller en låda och så dricker de en flaska var 6:e månad eller varje år för att de tycker det är intressant att se vad har hänt med tiden. Och det händer ju inte om du köper en flaska och dricker den direkt.
0: Nej. Och jag antar också att det finns speciella sätt man ska lagra på.
3: Absolut.
0: Vi ska ta det om en liten stund.
3: Absolut.

0: Det är Guldmorgon med Majestic och Boney M i Rasputin. Vi har sommelier Anders Klevås i studion. Det handlar om vin och lagring. Per-Ola, hur bra koll har du nu på lagring?
1: Inte mycket alls, kan jag säga.
0: Du, måste man köpa en sån här flashy vinkyl när man ska lagra? Eller hur ska man lagra?
2: Nej, det behöver man faktiskt inte. Man kan väl säga att produkten bestämmer ju egentligen insatsen på lagringen också. Man köper om en vin som kostar låt säga 70-250 spänn. Liksom. Det är ju viner som är skapade och konstruerade för ganska omgående konsumtion. Så de ska man ju inte vänta på 10 år. Då behöver du inte heller en vinkyl för 30 000. Liksom. Mm. Men om du sitter hemma och tänker så här att nej, men nu har jag ett gäng viner jag tänker kanske ge från låt säga 500 000 spänn uppåt för de här. Och jag tänker vänta 10-20 år. Mm. Då ställer du helt andra krav på kylen.
0: Men jag ska ha vinet i någon slags kyl då, eller?
2: Ja, man måste ha någorlunda jämn temperatur i varje fall. Det finns lite olika parametrar som är viktiga. Liksom, UV-ljus är ju viktigt, liksom, för det är ett av de sakerna som pajar vinet fortast av allt. Sen har man ju vibrationer som absolut inte är bra alls. Har man det, och det kan även vara mikrovibrationer av lång tid, alltså en kompressor som slår på och av om det är en dålig konstruktion på kylen. Och det gör att liksom korken kan röra på sig och till slut håller den inte tätt. Mm. Och det andra är då i temperaturen, att har man liksom för stora svängningar i temperaturer så ändrar det ju liksom vätskans densitet. Det innebär att de där 75 centiliterna går lite upp och lite ner och pushar på korken och till sist håller den inte tätt och håller bara vinet dåligt.
3: Det låter väldigt avancerat det här med att lagra vin. Är det väldigt vanligt att folk gör det?
2: Nej, och det är inte så vanligt att folk köper vin på 500 000 spänn uppåt heller, så alla de människorna har ju inte de problemen.
3: Nej.
2: Så köper man vin för 150 spänn så kan man slippa fundera på den där kylen. Liksom. Ja. Men om man då har bestämt sig för att nej, men nu ska jag stoppa undan en flaska från 1000 lite då och då, ja, då ställer du krav på kylen också.
1: Men om man ska vara lite king och cool och sånt, ska man då köpa lite dyra viner och ha i köket så att folk som kan det här med viner, har du en sån här liggandes?
2: Jag tror att infaktorn är ganska hög, men hade jag kommit hem till det här sättet och haft den i köket, då hade jag direkt bara tänkt amatör.
1: Ja,
2: för det är nu sämsta rummet i hela hemmet.
0: Ja, men du på lilla vinbaren där du jobbar, hur förvarar ni era vin?
2: Ja, det är ju både bra och dåligt kan man säga. Vi har ju rätt mycket viner som står kanske då i den här dagliga temperaturen som är i första rummet när man väl kommer in, alltså det vill säga i baren. Och då kan vissa viner ibland kanske bli lite varma mitt på sommaren och så, men samtidigt tar vi så pass snabb rotation på de flaskorna att de inte blir dåliga.
0: Men finflaskorna då?
2: Ja, och de ligger givetvis helt mörkt nere i källaren i perfekt professionella tempererade kylar liksom, och köper man de flaskor på den nivån då får man ett vin som har legat exakt som det förväntas ligga.
1: Kan du smaka skillnad på huset och ett vin för 1000 spänn?
2: Ja, det hoppas jag, annars blir jag om i jobbet i eftermiddag.
1: Yeah.
3: Men jag tänkte på det just när man lagar. Jag har hört, nu kan detta vara en skröna, men jag har hört att dammet som samlas på vinflaskan, det ska man inte ta bort.
2: Nej, absolut inte. Det är alltså precis när en...
0: Man ska blåsa när man öppnar den.
2: Ja, lite så. Ja, man torkar ju ändå av det när man ska servera den.
0: Men jag faktiskt... lite damm i glaset också.
2: Ja, exakt. Det är ju skitbra liksom. Nej, men det är lite missuppfattning där, för ibland när man pratar just om det där, alltså flaskor, så sen när man lagrar flaskor och lägger dem på sin lagringsplats, då ska det optimala vara att den ligger där blickstilla till den dagen det är tänkt att du ska dricka flaskan. Det är ju supernördiga. Och det är ju för att det inte ska ske liksom förändringar i flaskan i form av den här fällningen som ligger i att det är liksom blandas upp liksom precis i resten, utan det lägger sig på botten liksom. Och alla saker rent kemiskt, när vi snackar temperatur och vibrationer och rörelse, det gör ju att man får kemiska reaktioner i vinet, och man vill ju att vinet ska lugna ner sig och alla så att säga, komponenter ska avstanna så mycket som möjligt liksom. Och vi har gjort så här ett kul experiment och vet att de har haft en flaska i vårt lager som har legat där i flera år, så köper vi samma vin, du vet, som får mindre än 70 timmar sedan har kommit från leverantören, autobahn, varmt och kallt, distributionsfirman ut i hamnen, lastbilen in till stan, killen springer med över torget in till oss, jag drar flaskan och upp med korken.
1: Mm.
2: Och så går jag ner och hämtar en flaska så lugnt som möjligt, samma flaska som har legat där i 6 år och inte rört sig av fläcken. Det där är två helt olika viner när vi häller om i glaset.
0: Det är ju lite coolt.
2: Ja.
0: Ja. Vi ska prata mer om vin med Anders om en liten stund.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Vi på Apphets tar hand om din IT. så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla appheads.se.
7: Appheads. Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar

0: kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
1: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
15: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
16: Vi

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
3: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
6: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
7: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.
11: Vi kollar till trafikläget.

Eget, och det handlar fortfarande om E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Trafikolycka här mellan trafikplats Rydebäck och Helsingborg södra riktning mot Helsingborg. Och nu är det så att vägen är avstängd vid trafikplats Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Det finns ingen prognos när man kan öppna upp vägen helt och hållet. Också inträffat en olycka på riksväg 23 strax norr om Hör. Det är en viltolycka och det påverkar trafiken som det ser ut nu i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 91.

0: Rullmorgon med musik senast från Dominic Fike, Baby Doll. Vi har Anders Klevås i studion, sommelier. Vi pratar om vin och att spara och lagra vin. Alla som man nu ska göra, skapa sin första vinsamling, hur ska man gå tillväga?
1: Ja, då är det för två sätt att säga det på. Antingen så är man sådär professionell och tänker på att jag ska skapa en liten samling som har en ganska bred utbud av hela världen där jag kan plocka lite både här och där. Eller så fokuserar man bara på att jag vet ju mina favoriter och det är de jag vill ha extra mycket av hemma. Och går du till mig och tänker så här, var ska jag börja någonstans? Jag hade ju köpt kanske lite Pinot Noir, lite Cabernet Sauvignon och lite Riesling. Och där kan man hitta rätt så prisvärda varianter överlag. Riesling framförallt, kanske gott världens mest prisvärda druva skulle jag säga. Och där kan man köpa viner, låt säga från en 250 till 500 kronor ungefär. Då har man ändå kommit upp till nästa seriösa nivå kan man säga. Där man ändå kan förvänta sig någon form av utveckling under de närmaste 3, 4, 5, 6 åren. Inte mycket längre än så va. Men då kan det börja hända lite grejer. Och en bra Riesling där 200-250 upp, en Cabernet Sauvignon kanske lite högre, 300-400 i varje fall och Pinot Noir, samma sak ungefär.
0: Men om man då har lagrat den i 6 år, kan man sälja den för dyra pengar sen då?
1: Nej, det kan man inte riktigt. Det är lite som auktioner och bilar och hus, alltså köper man billiga saker så blir det kanske inte föremål för någon auktionsverksamhet direkt, utan då är det väldigt, väldigt mycket dyrare viner faktiskt. Men de ger ju ett mycket mer värde för dig själv utan att, som du nämnde precis innan, att man behöver köpa den flaskan färdig lagade 6 år senare, utan du köpte den för den kostade när den kom.
2: Men hur är det där med de här riktigt snordyra vinerna? Är de så mycket bättre?
1: Alltså de har ju många faktorer som inkluderas i priset. Om man kan väl säga ju dyrare en vara blir oavsett val så kommer du alltid betala procentuellt sett mycket, mycket mer för än egentligen själva innehållet. Det är branding och det är etikett och det är framförallt många få flaskor det finns så att det är så få människor som kan köpa det. Ibland med vissa extrema fall man kan prata om andra gånger det är att man kan egentligen göra en sak hur dålig som helst. Om du bara gör den tillräckligt limiterad så finns det tillräckligt få människor som kan köpa den så kommer de köpa den för vilka pengar som helst för att då är det bara de som har dem. Alltså,
0: men skulle en vanlig Svensson märka skillnad på ett vin som har lagrats i 6 år gentemot ett alltså inte lagrat vin?
1: Inte om de provar bara vinet rakt upp och ner, men om de får jämföra med en sidan om som inte är 6 år äldre. Mm. För att säga, kolla här vad som hände på 6 år.
0: Då hade till och med jag märkt skillnad.
1: Absolut, och det är inga konstigheter att märka skillnaden. Och det är ju samma sak som man pratar med amatörer och yngre och till och med våra barn och så här, men köper en dyr flaska eller en billig, märker ingen skillnad. Jo, det kommer du definitivt göra, men du tycker kanske inte att det är värt pengarna däremellan. Det är en annan sak, men skillnaden märker du.
3: Ja, skillnaden märker man, men är den godare?
1: Det är upp till om den har förväntats komma och passa din smak eller inte. Jag menar, om man då inte riktigt vet vad jag förväntar mig eller vilken smak jag faktiskt gillar, då ska man inte satsa så mycket pengar heller.
0: Nej. Men ska vi ta ett exempel här. Jane ska starta en vinsamling. Hon ska köpa, hur många behöver hon köpa ungefär?
1: Ja, men jag skulle nog kunna ha en 20-30 flaskor i varje fall sådär.
2: 20?
1: Så har hon ju börjat tycka att det är lite kul.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Mm.
0: Och då ska hon köpa?
1: Ja, men då skulle jag kanske köpt kanske en hälften vitt och hälften rött och tänka att om jag köper en 5 flaskor Rieslingar, 5 Chardonnay och 5 Cabernet Sauvignon och 5 Pinot Noir.
0: Men kan hon då bara ta grejer hon gillar eller måste hon ha koll på vilka som kan lagas? Alltså...
1: Ja, det beror sig på lite grann om hon tänker så här att jag måste kunna ta en flaska när jag vill och bara dricka den, eller jag faktiskt pratat med någon och sagt att det här ska jag vänta se och så här länge och se vad som har hänt. Då kanske man kan låta dem ligga lite längre.
3: Ja, vi brukar göra så att vi köper samma sorts vin under en kväll. Har man då kanske 6 pers som ska dricka det, så köper vi 3 flaskor kanske av en speciell sort. Det kan man inte göra om man ska ha sådana finviner. Va? Utan då tar man då ett vin till förrätten och hur funkar det där?
1: Alltså så kan man givetvis göra, men det är klart om man ett intresse av vin. Det är väl roligt att det kommer olika saker hela tiden, tänker jag. Och det är kul att dela med människor. Det är aldrig, jag har ju tusentals flaskor vin som är jättegoda, jag längtar efter, men jag sitter inte där och dricker dem själv. Jag vill ju ha några att dela det med, va?
3: Nej, jag har inte bjudit.
1: Tänk då på det. Då kan jag ge en skrämmande siffra. Tänk samma lagring att nästan över 90% av allt som säljs på Systembolaget är konsumerat inom 24 timmar.
3: Det är så.
1: Smaka på den. Det är inte mycket lagring. Kör på fredagen, klämmer på lördagen.
0: Anders, tusen tack för idag.
1: Tack själva.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, Odda Vego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an mellan Landskrona och Helsingborg, där är det fortfarande avstängt vid trafikplats Rydebäck i riktning mot Helsingborg på grund av olyckan. Ingen prognos när man kan öppna upp helt och hållet. Problem är fortsatt också på riksväg 23 vi hör. Det är en viltolycka som har inträffat strax norr om här. Olyckan ska inträffat riktning mot Hässleholm, men det ser ut att påverka trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: fredag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Savage Garden med Truly, Madly, Deeply.
1: Har ni inte hört med om det när ni har varit så sjukt hungriga? Ni har varit hemma och ni har bara så sjukt lite saker i kylskåpet. Och det, kombinationen av de sakerna som finns i kylskåpet, de går inte att äta liksom. Ni vet att ibland kommer det kockar, det är tv-program och ja. Jag lagar maträtt av det du har i kylskåpet och sånt. Vilket jag tror är fake, för de har redan fixat det innan. Sånt, ju.
0: Vet du, om man var student, då hade man ju inte mycket i kylskåpet.
1: Nej.
0: Alltså, okay, ketchup, snabbmakaroner och grillkrydda.
1: Ja,
0: det var ju en
1: supé. Det funkar kanske inte 3-4 dagar i rad, va? Men hade man dåligt med pengar så fick man ju köra detta. Jag hade en sån klassiker och jag har ett litet skåp här borta. Där jag har saker som jag kan äta som håller länge, va? Alltså där är lång, knäckebröd håller ganska länge. Mm. Sen har jag köpt makrill och så har jag köpt majs. Och det är ju inte gott när man tänker på detta, men nu var ju makrillen slut, så nu körde jag en specialare här, va?
0: Knäckebröd med majs!
1: Knäckebröd med majs! Och det funkar, alltså det är ju inget som är äckligt, för att menar, ibland när man äter sallad med lite majs så har man ju bröd till ju. Ja. Det kanske, jag spillde lite ska jag säga också, för jag la ju majsen ovanpå.
2: Men har ni inte... La du majsen ovanpå knäckemackan?
0: Ja, har du smör emellan?
1: Nej, inte så, jag är inne på min...
0: nyttiga period.
1: Exakt ju. Men har inte ni någon gång haft något sånt konstigt på er macka som egentligen lite för... Jag visar givetvis inte här er att jag hade majs på mackan. Nej. För jag fick stå över diskbänken eftersom det trillade av lite grann. Har ni inte haft något sånt konstigt?
0: Tilly?
2: Nej, alltså det enda konstiga jag kan komma på det är när jag gick i skolan och hade ont om pengar, då var inte avokadon så dyr. Så då köpte man en avokado, delade den och så hade man en sån här coleslaw eller Dallas-sallad på.
1: Ja, precis.
2: Det är nog det konstigaste jag kan komma.
1: Men du måste ju också ha haft något sånt klostret. Du är nog den som har bott själv.
0: Ja, alltså jag har ju säkert... Jag kan inte komma på någonting bra och arm.
1: Nej.
0: Men det var ju mycket ketchup och snabbmakaron och grillkrydda kan jag säga. Ja, det är ju inte gott.
1: Nej, men hade jag nu varit influencer och sånt, va, så hade jag kanske lagt ut detta på TikTok. Och
0: du kan lägga något snyggt filter på kanske.
1: Ja, precis. Och så lite grillkrydda kan man också, om du ska spajsa till det lite grann. Va, så att, för jag vet...
0: Det blir den nya, en virala.
1: Ja, det kan bli antingen en flip eller en flop. Förhoppningsvis flip. When I was 6 years old.

0: Det är guldmål med musik senast ifrån Ed Sheeran med Castle on the Hill. Paola, du har ju sambo och barn.
1: Ja.
0: Kör ni med delad kalender eller?
1: Min kalender delas, inte de andras kalender. Det är bara för folk ska veta vad jag äger.
2: Ja, jag skulle precis säga det, det är för att de ska veta hur mycket du har att göra.
1: Ja.
0: Mm. Men är det inte, varför delar inte din fru sin kalender?
1: Ja, jag
0: det är för mycket att göra,
1: ja, så jag
0: blir stressad.
1: Jag vill inte ha massa prickar. Ni vet, när man tar upp sin kalender i sin mobiltelefon så är det prickar på de kvällarna eller dagarna som man har någonting att göra. Alltså jag vill inte ha prickar på allting direkt. Nej. Att jag blir stressad av mina egna prickar. Jag vill inte ha hennes prickar också.
0: Jag visar ju min kalender för dig någon gång och det är ju helt... Du fick ju knappt luft.
1: Nej, men det var för nya familjekalender.
0: Ja. Och det, men vi har inte kunnat leva utan den. Nej. Alltså där står ju allt. När barnen har prov och gymnastikkläder och allt möjligt. Och nu ser jag här att vi ska köpa present. Min son, min 8-åring, ska på kalas i helgen här.
2: Mm.
0: Så står det i kalendern så får man ju fixa det.
2: Men handen på hjärtat, den här kalendern är familjekalendern. Den är väl mest för din skull, va?
0: Det är den.
2: Ja.
0: Det är för jag ska komma ihåg saker och ting. Men vi kommer till här med att köpa present i kalas.
1: Mm.
0: Det tycker jag är svårt, för jag har en stram budget ifrån frun som jag aldrig kan hålla. Hon har ju satt en gräns på, ja, men ungefär här summan.
2: Mm.
0: Det tycker jag är jättesvårt.
2: Ja, du går alltid över den summan.
0: Jag gör ju det.
2: Mm.
0: Vad är rimligt att ge en 8-åring i kalaspresent?
2: Alltså det där är så himla olika och det är väldigt, väldigt svårt. För att nu kan jag säga det när det gäller kalas. Det, alltså priserna, de bara trissas upp.
0: Ja, alltså jag fick ju ett tag en budget på 200, så det kan jag inte hålla.
2: Det går inte.
0: Alltså går du ner till en leksaksaffär, jag kan ju inte hitta någonting.
2: Nej.
0: Alltså det
1: Nej.
0: Då blir det en penna liksom.
1: Ja, det är klart. Men det är väl bättre att överskrida budgeten lite grann, va?
0: Ja, fast blir det då en 7-8 kalas i månaden så blir det ganska dyrt.
1: Ja,
2: så. Jo, så blir det ju, men samtidigt så kommer ju din son också få procent. Ja,
0: han blir poppis med honom då.
1: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6:an mellan Landskrona och Helsingborg är fortfarande problem här. Olycka mellan trafikplats Rydebäck och Helsingborg södra mot Helsingborg och vägen är avstängd vid trafikplats Rydebäck i riktning norrut. Och trafiken som kommer söderifrån och ska köra norrut leds då av i trafikplats Rydebäck. Finns ingen prognos när olyckan här kan vara helt uppklarad. Och på riksväg 23 strax norr om Hör i riktning mot Hässleholm, där är det också fortfarande problem efter en tidigare viltolycka. Olyckan inträffat som sagt i riktning mot Hässleholm, men det ser ut att påverka trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett. We are
2: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
3: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare. Aj! Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
4: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
3: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
5: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
4: Hörrni, mamma badar! Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
12: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
11: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
12: Det är sommar, sol och rosa parader.
11: Årets thriller.
12: Möter årets folkfest. Det är elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
13: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Rå Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
15: Snälla, snälla, sluta köpa!
16: Ni är tråkig!
15: Jag kommer inte köpa ut åt er!
17: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
15: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
17: Kom igen!
19: Nej!
20: Det funkar inte här.
21: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
20: Men...
21: Vi är hemskt ledsna.
20: Ja.
21: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
22: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
23: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
24: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
25: Hur gick dejten?
26: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
25: Vad kul. Vad sa hon?
26: Hon sa...
25: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
27: Alltid lite godare. Felix.
28: Välkommen till Mickes bygg. För snickar Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
29: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
28: För ekonomi Micke, tryck 3.
29: Att få bolån borde inte vara en av dem.
28: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
29: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
30: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
31: Ni får sätta guldmån i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån One Republic med Need Your Love.
1: Jag känner mig lite splittrad just nu och skulle vilja kunna klona mig själv här i helgen. Mm. Det är nämligen som så att sonen har ju bortamatch i Lund. Och där vill man ju vara med och heja och titta, även om han ofta säger att du behöver inte följa med.
0: Var det ett tag som han gjorde mål när du inte var där?
1: Jo, precis. Ja. Så att om det nu är så att jag inte följer med på bortamatchen på lördag, ja, så kan jag tänka mig att då gör han många mål och de vinner säkert bara för det. För att den stora sonen ska ju flyttstäda sin lägenhet.
0: Mm. Och gud vad du vill åka dit!
1: Och jag har ju inte alls tänkt på att jag för några månader sedan sa att ja, men är det så att ni skulle behöva hjälp, så är det väl klart att jag hjälper till. Mm. Det hade jag förträngt. Så nu så påminner ju den stora sonen mig för några dagar sedan att jo, du vet att det där du sa. Och då tänkte jag, åh, varför har jag sagt det? Så att jag känner ju att jag finns ju där väldigt mycket för min yngsta son, eftersom han bor hemma. Mm. Så jag känner att även om det är bortamatch så måste jag nog ta mig till min äldsta son för att hjälpa honom lite.
0: Fast ärligt, vad skulle du egentligen välja av de här två grejerna?
1: Egentligen hade jag inte velat något av det.
0: Alltså, vad skulle du göra då?
1: Ja, men då hade jag kanske bara satt mig ner och läst en bok eller gjort lite korsord. Eller
0: dricka lite bubbel.
1: Nej, bara ta det lugnt.
2: Liksom. Å andra sidan, säg när ens barn stänker av en ärta mitt i kruset. Det är något av det bästa som
1: eller
2: finns.
1: Eller hur?

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Utsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur som lättar sig upp emot en 18-19 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Allsvenskan igår kväll så gick det hyfsat vägen för Mjällby borta mot Elfsborg. Mjällby som har många spelare på skadelistan och en del avstängda spelare också lyckades få med sig en poäng efter att matchen slutade 1-1. Mjällby är på femte plats i tabellen med 14 poäng efter 9 matcher. Elfsborg på plats 4 med 2 poäng mer. För MFF som ligger 9 med sina 10 poäng efter 8 matcher så blir det matchen närmast på söndag eftermiddag mot Västerås hemma i Malmö. I kväll i hockey-VM så ska Tre Kronor möta Italien, ett Sverige som fått beskedet att Rasmus Dahlin inte kommer ansluta till VM. Matchen ikväll mot Italien, denna start klockan 20:08. I damernas SM-finalspel i handboll leder Sävehof över Skara med 2-0 i matchen. Sävehof vann igår kväll borta med 30-27 i finalserien som avgörs i bästa 5. I herrarnas SM-final mellan Kristianstad och HK Malmö så leder Kristianstad med 1-0 i matchen. SM-finalmatch nummer 2, den spelas imorgon eftermiddag klockan 4 i Malmö Arena.
3: Fredag, du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jane Tilly heter jag.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon! God morgon.

0: Här är Gullmorgon med musiksenast ifrån The Cranberries med Out to My Family. Och nu har jag glömt det igen. Jag har ju en grej här till Wild Guess.
1: Jaså?
0: En liten, vad ska man säga, när man, den som förlorar ska jag utsätta för en sak.
1: Jaha.
0: Om det sen blir jag eller du.
1: Ja, men du kan ju inte utsätta dig själv för en sak som du vet vad det är.
0: Det går med det här faktiskt.
2: Okay. Jag tycker det är roligt.
0: Ja.
2: Berätta.
0: Jag har glömt det. Påminn mig nästa vecka.
2: Du menar det är inte så att man ska få ett pris utan man ska få en bestraffning istället?
0: Man kan ju säga det på olika sätt. Kan vara ett pris och det kan vara en bestraffning.
2: Ja.
1: Men det blir inte idag då eller?
0: Nej, jag har inte med mig det.
1: Aha.
0: Jag har handlat det nämligen.
1: Du har handlat det?
0: Så att vi får ta det nästa. Där fredag då.
1: Är en extra stor dumstrutshatt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men du får se. Mm. Men det blir Wild Guess oavsett om man lite
2: snabbt. Ja, det blir det. Och jag har faktiskt tänkt på samma sak som du har tänkt på nu. Men jag har inte heller tagit tag i det på något sånt sätt. Jag har så glömt det.
0: Att du skulle ha Wild Guess?
2: Nej, men att vi på något sätt skulle ha någon form av maratontabell. Till exempel så att Jane leder med 11-2.
0: Ja, det här behöver man inte tänka sig utan det är bara den som förlorar, den blir utsatt för det här.
2: Ja. Vad är en Wild Guess nu då?
0: Jane, berätta, du är bäst på.
1: Wild Guess, det är ju en programpunkt där du, Per-Ola, ställer en fråga till mig, Henrik, och till dig som lyssnar. Och det gäller ju att gissa vilt och komma så nära det rätta svaret som möjligt.
0: Det är ganska svårt oftast ju.
1: Mm. Yep.
0: Vad har vi för tema idag?
2: Någonting som de flesta av oss älskar.
0: Sommaren?
2: Ja, nästan. Det handlar om solen.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Så det är temat i Wild Guess som vi ska köra alldeles strax.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
4: Reklam. Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Får du kött där?
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
10: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
11: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Hej, det är Johan.
6: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
5: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
6: Är det dig vi söker så hör dig till oss.
5: Vi ses.
7: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Är du också trött på att inte kunna packa?

0: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet.
1: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
2: Dags för student. Rönnås Bya kroglöser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya krog.
3: Jens på Mula här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på mula.se.
4: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
5: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
6: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
7: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
9: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar, I could get

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Sabrina Carpenter med Tears. Det är fredag och dags för...
1: Alltså gissa vilt, jag ställer en fråga till Henrik Weber, till Jane Tilly och till dig som lyssnar. Dagens tema är en kär vän till oss, va? Temat är alltså solen. Blir vi inte glada när solen dyker upp?
2: Jo, det blir, men man är på bättre humör.
0: Det är ju den här tävlingen också där Parola ibland hånskrattar åt oss.
2: Ja, det gör han ofta.
0: Ja. Vi svarar på en fråga och så tänker man inte så noga, utan det är ganska svårt och sen... Säger man någonting så skrattar han åt oss.
2: Ja, det är lätt för honom att göra eftersom han sitter och har googlat upp det rätta svaret.
1: Det är ju en förmån jag har. Det är faktiskt jag som har kommit på den här dävningen själv. Så har man kommit på den så får man genomföra den. Och sen medför det vissa effekter som att ni framstår som...
0: fullständigt dumma i huvudet.
1: Kanske lite grann. Idag är det solen, va?
0: Yes.
1: Vet ni hur lång tid det tar för ljuset från solen och jorden? Det är inte frågan, utan det är bara lite soluppvärmning så vi ska bli varma.
0: Det är rätt många, det är lång tid, va?
1: Ja, och så om solen skickar iväg en solstråle nu, hur lång tid tar det för den solstrålen och det solljuset?
0: Jag vet inte ens om det är dagar, timmar eller år.
1: Nej, det är det som är det roliga. Det kunde varit frågan, men det tar alltså 8 minuter och 20 sekunder. Så den solen som prickar oss nu, den... den levererades för 8 minuter och 20 sekunder sen ju. Men med tanke på gammal så undrar jag i dagens fråga, hur gammal är solen?
0: Ja, men herregud. Hur gammal är solen?
1: Jag kan ge en liten ledtråd. Den hade gått i pension om det var som människa.
2: Ja, men det där är omöjligt att svara på.
0: Ja, så räknar vi också? Jag menar, vi räknar ju före och efter Kristus. Alltså det är ju...
1: Nej, men det kan jag säga, hur gammal är den? Alltså, hur gammal är du? Det är efter Kristus, men jag kan säga att solen fanns innan Kristus.
0: Jo, det fattar man.
2: Alltså, det är ju som att när skapade Gud världen?
0: Ja. Alltså det är ju helt omöjligt.
1: Ja, nu är jag på ungefär, va? Nu bör inte säga.
0: Tack! Ungefär!
1: På året.
0: Jane, alltså jag bjuder dig, du får gärna börja.
2: Nej, men alltså vad snällt av dig. Ja, men jag vet inte. Nej. Det måste ju vara miljoner så, och miljarders.
0: Ja,
1: ni måste ju säga. Ska ni passa? Ska ni lämna ett blankt
0: papper?
1: Nej.
0: Pass.
1: Kom igen. Alltså, herregud. Ska jag berätta det alltså?
2: Ja.
1: Det är första gången ni passar någonsin. Alltså, rätt svar i Take a Wild Guess är alltså 4,6 miljarder år.
0: Ja, då skulle vi kunna gissa
1: ungefär.
0: Ja, ungefär. Ja, men tack.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Dermot Kennedy med Funeral.
1: Oh ja, alltså...
0: Det där var ju tydligen Camilla Hamid.
2: Mm. Ja.
0: Det är du som plockade fram den kändisen.
2: Ja.
0: Och igår så fick vi en vinnare.
2: Ja,
0: det var ju ifrån Eslöv.
3: Japp, det var Katti.
0: Katti.
3: Som hade rätt gissning.
0: Som jobbar ju lite grann med sina arbetskamrater. Det var väl någon... De hade kommit fram till det tillsammans.
2: Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är en bra tävling utifrån den aspekten att man pratar med sina kompisar om det.
0: Tävlingen förenar arbetsplatser runt om i världen.
2: Exakt, ju. Och sen så är det så att Kattis avslöjade själv att hon skulle kanske dela priset med hon som sa det rätta svaret. Man, hade man varit Katti, man kanske önskat att inte hon lyssnade, så kanske Katti kunde mörka det och ta hela summan själv.
0: Precis. Mm. Innebär ju att vi, det är ju premiär för ny kändis på måndag som du ska plocka fram.
2: Ja. Yeah.
3: Mm.
0: Så att du ser det lite grann som en revansch.
2: Ja, detta var inte det bra gjort av mig. Alltså.
0: Nej, du var lite stiv i korken när
2: jag
0: började.
2: Jag var det. Alltså, jag brukar vara det. Jag älskar att vinna och jag älskar att tävla. Men när jag har varit ganska kass så tycker jag själv att jag är ganska bra på att erkänna att jag har varit dålig. Också. Jag har varit dålig här. Katja har varit jättebra som gissar rätt.
0: Mm. Kan det vara en av de sämsta kändisarna?
2: Nej, det är det ju absolut.
3: Nej, det inte.
2: Det står ju du för ju. Det är två kändisar du plockat fram som har tagit första dagen. Det är super.
0: Nej, det var bara en. Det var Henke Lundqvist. Nej, Joel Kinnaman var väl någon dag i alla fall?
2: Nej, det var det inte.
0: Jag är upp till bevis på måndag. Ja. Hoppas att någon tar den direkt. Det är Guldmål här med Starship. Nothing's gonna stop us now. God morgon.
3: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Och klockan ett så öppnar ju Lundakarnevalen. Det är ju inte så ofta, det är bara ett fjärde år ju.
1: Ja.
2: Mm.
0: Har du varit på karnevalen
2: någon
0: gång?
2: Nej, det kan jag inte säga att jag har varit faktiskt.
0: Du som har pluggat i Lund har väl varit där?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Inte?
1: Nej, jag gillar inte så mycket folk så håller du trängsel och...
0: Nej, men karnevalståget har du väl kollat in?
1: Nej.
0: Inte det heller?
1: Nej.
0: Och inte du?
2: Nej.
0: Det måste ni kolla in ju.
2: Ja.
0: Det är ju 50 vagnar.
2: Ja, det var väldigt, väldigt stort.
0: Klockan ett imorgon och på söndag klockan ett. Jag minns när jag var liten, då var ju höjdpunkten när man hade någon förälder som jobbade väldigt centralt i Lund.
1: Mm. Ja, just det.
0: Så kunde man stå i fönstret och titta på när karnevalståget kom. Jag vet också, är det såklart massor med musik, underhållning. Till exempel så spelar ju Oskar Lindros på söndag.
2: Det är ju stort.
0: Ja, nu är det väl lite sent, tänker jag. Han skulle ju spela lite tidigare.
1: Jaha.
0: På oss som ska upp och jobba
2: dagen efter. Han då? Du brukar häckla mig och min sliv när jag säger att hon spelar sent.
0: Ja, jag ska kolla.
2: Men blir det intressant att se när Victor Lexell ska spela på söndag?
0: Nej, inte Oskar Lindros.
2: Oskar Lindros menar jag, förlåt.
0: Oskar Lindros, han spelar klockan 22. Mm. Så drar konserten igång. Det är lite sent.
2: Ja, och du har häcklat mig och min sliv när hon började spela 23:10. Ja.

0: Det var måndagsskullmån med Phil Myself. Vi tackar för den här veckan, är tillbaka på måndag. Och Per-Ola kommer ju jobba här hela helgen med att plocka fram en ny kändis.
1: Yep.
0: Premiären ut på måndag vid 7:30, va?
2: Det blir det.
0: Blir det ett länge klipp eller?
2: Jag vet inte faktiskt.
3: Han är ute och fiskar hela tiden.
2: Ja, visst, nej,
0: du har inte bara kollat på det än.
2: Jo, alltså tanken slog mig direkt när vi fick reda på att det var Camilla Hamid, va?
0: Så att, tänkte du på någon speciell dem en gång?
2: Ja, faktiskt.
0: Oj. Naja.
2: Ska jag säga vem?
0: Nej, det blir dumt.
2: Ja, det tycker jag.
0: Ha nu en riktigt trevlig helg så hörs vi på måndag. Hej, hej!
2: Trevlig helg!
4: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
5: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Fredagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
9: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
10: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
11: Hej, vill du dansa?
10: Första skjutsen.
12: Så. Ska du med dig, liksom?
10: Och inte minst, första bostaden.
13: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
10: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
14: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta.
4: Hörrni, mamma badar.
5: Härligt
3: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
10: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Det funkar inte här.
15: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
14: Men
15: vi är hemskt ledsna.
14: Ja.
15: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
10: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
16: Har du fått hål i vindrutan?
17: Nej.
16: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
18: Hallå?
16: Ja?
18: Ursäkta?
16: Då kan vi på Bilmeckan...
18: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
16: Va?
18: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
16: Nähä?
18: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
19: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
20: Aj!
19: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
21: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
19: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
22: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
23: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Utsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur som lättar sig upp emot en 18-19 grader. Vinden svag till måttlig och då västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Tori Amos var nära att krocka med en älg i Sverige och skadades i ansiktet. Det kunde ha blivit en rejäl olycka, det skriver singer-songwritern på Instagram. Det var mellan Köpenhamn och Stockholm som en älg kom ut på vägen framför Tori Amos turnébuss, och chauffören reagerade snabbt och kunde väja för att undvika en krock. Tori Amos tog sig ändå till Stockholm där hon gjorde sin allra första spelning i Sverige på drygt 10 år. Resten av Europaturnén kommer också att fortsätta som planerat. Efter 6 säsonger tog tv-succén Yellowstone farväl, men berättelsen om familjen Dutton lever vidare. Sonen Casey slåss mot skurkar i serien Marshals, och nu har hans syster Beth och hennes man Rip fått en egen serie, Dutton Ranch. Först får vi hoppas att publiken tycker om det vi har gjort. Det är inga billiga serier att göra, och de måste göras rätt, säger Cole Husser. Och det här får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, men det är en härlig fredag förmiddag. Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken och håller det sällskap några timmar framöver. Inleder den här timmen med Alex Warren, Kenny Loggins och Brandsta City Släckers.

0: De har ju tävlat i den svenska Mellon tre gånger. Första gången var ju 2002 med låten Kom och ta mig. Och sen året efter med 15 minuter. Och så tävlar de även i årets Mellon med låten Örde. Du fick ju Brandsta City Släckers i Guldkanalen med Rakt in elden. Och så var det en 80-tal innan dess. Du hörde Kenny Loggins med Footloose. Strax vinnaren i årets Mello som ju nyligen också tävlade i Eurovision. Du får Felicia med My System och så blir det musik från Bob Marley lite längre fram.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Kom, jag har hittat något.
15: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
14: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
15: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
14: Kul, hade man inte Pokémon?
16: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
17: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
20: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
21: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
22: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
21: Och du köttar.
22: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
21: Grossistpriser? Till sådana som mig?
22: Ja, ja. Se själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
0: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
1: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din

0: inne på mula.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
3: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme.
4: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
3: Välkommen in till Eilon Hörby.
5: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
6: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är en stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senastlåten som ju skrevs och spelades in redan på 70-talet någon gång, men gavs ju inte ut förrän efter hans död. Släpptes väl 1992. Det fick Bob Marley Guldkanalen med Iron Lion Zion. King.

var lugnt, skönt och skånskt senast i musikblandningen här i Guldkanalen. Du fick Pericles och Anna Hartzman med Jag kan inte andas utan dig. Nu med dina Guldkanalen, här är Viva La Mort.

0: A Beautiful Day sjunger Michael Bublé. Dessutom så är det ju fredag. Och fredag förmiddagen rullar vidare här Guldkanalen med musik alldeles strax från Chapel Roan. Och så blir det Great Big World tillsammans med Christina Aguilera.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
3: Smör. Nej, Elleplont. Smör. Elleplont. Det där måste vara smör. Elleplont. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, Elleplont. Elleplont. Som smör på alla sätt. Utom ett.
4: Det funkar inte här.
5: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
4: Men...
5: Vi är hemskt ledsna.
4: Ja.
5: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
6: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
7: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
8: Sokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Sokrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
9: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
10: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
11: Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
12: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
13: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
14: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
15: Det har sina utmaningar att separera.
16: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
15: Att få bolån borde inte vara en av dem.
14: Fast det är ändå jag som har vattnat.
16: Men det är jag som har pratat med
14: den. Nej, nu är det
15: en. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
17: Mamma, vad är en apptanka?
18: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
17: Mm-hmm.
19: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
20: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt och upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
21: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
22: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
21: Okay? Ah,
0: Det här är gott.
1: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
22: Nu finns mer kött och fågel i matriket. Så smakar Sverige.
23: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmecka...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Chapel Roan med Good Luck Babe. Nu ska vi dra det här tempot ordentligt. Ska bli lugnt och skönt tillsammans med A Great Big World och Christina Aguilera. Här är Say Something i Guldkanalen.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Utsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur som lättar sig upp emot en 18-19 grader. Vinden svagt till måttlig och då västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Allsvenskan igår kväll så gick det hyfsat vägen för Mjällby borta mot Elfsborg. Mjällby som har många spelare på skadelistan och en del avstängda spelare också lyckades få med sig en poäng efter att matchen slutade 1-1. Mjällby är på femte plats i tabellen med 14 poäng efter 9 matcher. Elfsborg på plats 4 med 2 poäng mer. För MFF som ligger 9 med sina 10 poäng efter 8 matcher så blir det matchen närmast på söndag eftermiddag mot Västerås hemma i Malmö. I kväll i hockey-VM så ska Tre Kronor möta Italien, ett Sverige som fått beskedet att Rasmus Dahlin inte kommer ansluta till VM. Matchen i kväll mot Italien, denna start klockan 20:08. I damernas SM-finalspel i handboll leder Sävehof över Skara med 2-0 i matchen. Sävehof vann igår kväll borta med 30-27 i finalserien som avgörs i bästa 5. I herrarnas SM-final mellan Kristianstad och HK Malmö så leder Kristianstad med 1-0 i matchen. SM-finalmatch nummer 2, den spelas imorgon eftermiddag klockan 4 i Malmö Arena.
3: Det heter jag som finns med från Guldstudion denna härliga fredag förmiddag. Inleder timmen med Ray Dalton och

0: Where Is My Husband fick Ray i Guldkanalen. Och så var det ju Panic at the Disco innan dess med High Hopes. Och kändisen i Guldmanstävling, gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: Hon blev ju inte så himla långvarig. Igår så var det ju Katti Eslöv som gav oss det rätta svaret. Den här kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: Är ju ingen mindre än Camilla Hamid. Innebär ju att Katti blev belönad med 1200 kronor i presentkort. Innebär ju också att vi har en ny kändis på måndag när Guldmanen är tillbaka. Och det är ju premiär för den nya kändisen på måndag klockan 7:30. Men det är på måndag det. Nu ska vi fortsätta denna fredag med mer härlig musik. Alldeles strax ifrån både Uncle Cracker och så blir det ny musik ifrån Harry Styles.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
7: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
9: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
12: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
11: Men det blir ganska många stubbar.
12: Ja, vad ska man göra?
11: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
13: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
16: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
17: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
18: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
1: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
20: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
21: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
22: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
21: Och du köttar.
22: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
21: Grossistpriser? Till sådana som mig?
22: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
23: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
24: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.

0: www.lucius.se.
1: We grilling, you chilling.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Melodikanalen med ny musik. Du fick det andra singelsläppet ifrån hans fjärde studioalbum Kiss of the Time, Disco Occasionally. Det var ju Harry Styles med American Girls.

Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Miles Smith tillsammans med Niall Horan i Drive Safe. Nu gruppen som slog igenom på 70-talet med låten Hold the Line. Och sen dess gett oss många härliga hits. Här är en av dem. Här är Toto Guldkanalen med Rosanna.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Ed Sheeran med Camera. Jag har laddat musik ifrån ett irländskt pojkband om en liten stund. Du har Westlife med Chariot. Och så ska du få musik ifrån småländska Växjö. Det blir Melody Club med Baby.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
5: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
6: We are family.
7: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
8: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
9: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
8: För ekonomi Micke, tryck 3.
9: Att få bolån borde inte vara en av dem.
8: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
9: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
2: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hej, det här var Ulf Kristersson.
7: Är det något mer som ni genomfört under den här mandatperioden som du värdesätter extra högt?
6: Att vi har lyckats bekämpa inflationen, att en helt vanlig tvåbarnsfamilj har 5 000 kronor mer i plånboken varje månad nu jämfört med när vi tog över.
8: Samtal ur podcasten Ring statsministern finns där poddar finns. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
9: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
10: Hur gick dejten?
11: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
10: Vad kul. Vad sa hon?
11: Hon sa...
12: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
6: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande väder pratas om denna lördag, mestadels solchanser dock, och en temperatur nu upp någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Tori Amos var nära att krocka med en älg i Sverige och skadades i ansiktet. Det kunde ha blivit en rejäl olycka, det skriver singer-songwritern på Instagram. Det var mellan Köpenhamn och Stockholm som en älg kom ut på vägen framför Tori Amos turnébuss, och chauffören reagerade snabbt och kunde väja för att undvika en krock. Tori Amos tog sig ändå till Stockholm där hon gjorde sin allra första spelning i Sverige på drygt 10 år. Resten av Europaturnén kommer också att fortsätta som planerat. Efter 6 säsonger tog tv-succén Yellowstone farväl, men berättelsen om familjen Dutton lever vidare. Sonen Casey slåss mot skurkar i serien Marshals, och nu har hans syster Beth och hennes man Rip fått en egen serie, Dutton Ranch. Först får vi hoppas att publiken tycker om det vi har gjort. Det är inga billiga serier att göra, och de måste göras rätt, säger Cole Husser. Och det här får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack igen för nöjesnyheterna. Nu är det dags att dra igång fredagslunchen här i Guldkanalen. Henrik Ribe heter jag, som inleder med ny musik ifrån Ella Langley, och så blir det klassiker ifrån 10cc.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Meghan Trainor med Still Don't Care. Och så fick du ju klassiker innan dess ifrån 10cc. Och den låten som tydligen är baserad på en mardrömssemester som några av medlemmarna i gruppen var på. De var ju i Västindien där de gick vilse, blev lurade och även rånade. Och som helst så resulterade den här hemska semestern i en jättehit. Du fick ju Dreadlock Holiday tidigare med 10cc. Det är en härlig fredag och vi fortsätter fredaglunchen här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Sara Larsson och Venga Boys.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
13: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
14: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
15: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
16: Var är smart möbelstoppor?
17: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
18: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för

0: sig och beställ.
1: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Guldkanalen med Vengaboy senast med Boom Boom Boom. Miss Li åker ut på turné i sommar. Det är ju turnépremiär i Vadstena den 24 juli. Och sen kommer vi till Skåne och Helsingborg och Ångfärgparken och spelar den 31 juli. Här är hon i Guldkanalen med Komplicerat.

Hon var ju inte gammal första gången vi fick se henne tävla i Idol. Det var väl 2005. Det är många år sedan nu. Det fick Agnes i Guldkanalen med Fingers Crossed. Nu ny musik. Här är Teddy Swims senaste. Den heter Mr. Know It All. She like

0: Guldkanalen med Jason Derulo senast med What You Say, och sedan dess var det ju Spegelboll och Platå då, ja, du fick lite fredagsdisco. Det var ju 70-tal tidigare från Bee Gees med Stayin' Alive. Henrik Harp som hade strax tillbaka denna fredaglunch med musik närmast ifrån både Pink och Kato.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Mm, smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Mm-mm, eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
6: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
7: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
8: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen. Nästa stopp. Stortorget.
11: Ja, det är ett stort torg. Men ICA Maxi är störst. På låga priser. Just nu, jordgubbar i ask. 250 gram för 20 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
12: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet. Och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
13: Det funkar inte här.
14: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
13: Men...
14: Vi är hemskt ledsna.
13: Ja.
14: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
12: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
15: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
16: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
5: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare. Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
6: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
5: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
7: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses!
8: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

alkoholfri. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande väder pratas det om denna lördag, mestadels solchanser dock, och en temperatur nu upp någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHL-klubben Rögle, de skriver på sin hemsida idag att man gjort klart med norrmannen Tinus Luuk Koblar. 18-åriga forwarden kommer närmast från Leksand och har skrivit på ett år med Rögle. Och just nu befinner sig Luuk Koblar i Schweiz där han representerar Norge i hockey-VM. Och ikväll i hockey-VM så ska ju Tre Kronor möta Italien. Sverige har spelat in 6 poäng på sina 4 matcher och ligger femma i gruppen, 1 poäng bakom fyran Norge. Och Sverige har förlorat mot Kanada och Tjeckien och vunnit över Danmark och Slovenien. Och det är ju så att när gruppspelet är färdigspelat så är det de 4 bästa från varje grupp som tar sig vidare till kvartsfinal. Tre Kronors match mot Italien ikväll drar igång klockan 20:08. Sen så har Sverige kvar att möta Norge imorgon kväll och sista gruppmatchen spelas på tisdag mot Slovakien.
3: Härlig fredag eftermiddag. Henrik Wibe heter jag som inleder den här timmen med musik ifrån Orup. Och så blir det bolaget tillsammans med Dante.

0: Soulkanalen. Och senast fick du Benjamin Ingrossos tolkning av Lionel Richies härliga 80-talsklassiker All Night Long.
1: Oh ja, alltså...
0: Och igår fick vi det rätta svaret när det gäller den där kändisen. Det var ju Katti i Eslöv som berättade att den här kändisen...
1: Oh ja, alltså...
0: ...är ju Camilla Hamid. Och för det blev ju Katti belönad med 1200 kronor i presentkort. Innebär ju att det är ju premiär för en ny kändis. Och det blir det nu på måndag vid 7:30 hos Gullmorgon. Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Roxette och Bananarama.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
5: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
13: Ja...
12: Åt man pannkakor då?
13: Ja, du.
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
17: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
19: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
20: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
21: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrog på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönnås Bya krog.
0: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
1: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
22: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
23: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
24: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
25: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
26: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
27: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
28: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Soulkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du två stycken klassiker i musikblandningen. Det var ju Bananarama med Venus. Och så fick du ju Roxette innan dess med Joyride. Nu ny musik, I Somber, Homewrecker.

Det är ju hans egen idé att han ska införa Timbuktu-dagen och det ska då vara den 21 november och han passar ju på den 21 november att göra sin största egna spelning i Malmö någonsin. Det är ju på Malmö Arena. Tror säkert att han kommer att fylla arenan. Du fick Timbuktu i Guldkanalen med Alla vid himlen men ingen vill dö.

Välkommen till fredag eftermiddag i Guldkanalen. Senast fick du musik från en tjej som kommer ifrån Australien. Hon kallar sig för Tones and I och du hörde Dance Monkey. Nu ska vi till USA. Här är Beyoncé med Halo.

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du musik från New Kid med Hurricane. Henrik Friberg heter jag, vill passa på att önska dig en riktigt trevlig helg och en fortsatt fin fredag. Det är ju programledarbyte här om några minuter. Ha nu en fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
4: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
5: We are family.
6: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.

0: igen, bara på McDonald's.
1: På Dörnalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dörnalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dörnalim, choice of professionals.
2: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nästa stopp. Stortorget.
5: Ja, det är ett stort torg. Men ICA Maxi är störst. På låga priser. Just nu, jordgubbar i ask. 250 gram för 20 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
6: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet. Och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
9: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
13: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
14: Alltid lite godare. Felix.
15: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
16: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
17: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
2: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande väder pratas det om denna lördag, mestadels solchanser dock, och en temperatur nu upp någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Tori Amos var nära att krocka med en älg i Sverige och skadades i ansiktet. Det kunde ha blivit en rejäl olycka, det skriver singer-songwritern på Instagram. Det var mellan Köpenhamn och Stockholm som en älg kom ut på vägen framför Tori Amos turnébuss, och chauffören reagerade snabbt och kunde väja för att undvika en krock. Tori Amos tog sig ändå till Stockholm där hon gjorde sin allra första spelning i Sverige på drygt 10 år. Resten av Europaturnén kommer också att fortsätta som planerat. Efter 6 säsonger tog tv-succén Yellowstone farväl, men berättelsen om familjen Dutton lever vidare. Sonen Casey slåss mot skurkar i serien Marshals, och nu har hans syster Beth och hennes man Rip fått en egen serie, Dutton Ranch. Först får vi hoppas att publiken tycker om det vi har gjort. Det är inga billiga serier att göra, och de måste göras rätt, säger Cole Husser. Och det här får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Äntligen kan vi konstatera att det är fredag eftermiddag. Det är karneval i Lund och massa skön musik i guldkanalen hela eftermiddagen. Precis som vanligt, jag finns här fram till vi släpper loss fredagslåten efter 18 lite senare ikväll.

0: det passar ju bra att spela 02 tänker jag med det berusade ord. De uppträder live i Lundagård imorgon kväll på Lundakarnevalen 02. Strax fortsätter vi Guldkanalens eftermiddag. Massa sjömusik är naturligtvis på väg, precis som vanligt. Till exempel den här låten som piggar upp fredags eftermiddagen. I Just Might, Bruno Mars.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna. Trygghet, skola, omsorg.
2: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
3: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
4: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla, det är en pärla.
7: Är det det? Hade man det förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
7: Kul, hade man inte Pokémon?
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Hej, det är Johan.
13: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
12: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
13: Är det dig vi söker så hör dig till oss.
12: Vi ses.
14: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
15: Jag kan inte...
16: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
17: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
18: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
19: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
10: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. total relax. Det är Vilax.
15: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
22: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
23: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
24: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
25: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucys.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucys.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Vi kollar kalendern. 22 maj 2026, det är fredag. Hemming och Henning har namnsdag. Det är picknickens dag idag. Kanske man kan kombinera med Lundakarnevalen, vad vet jag. Och fyller du år idag, då delar du födelsedag med Skånes starke man Percy Nilsson, som också fyller år idag. Ska vi ta en liten fanfar kanske för Percy? Jajamensan, grattis på födelsedagen Percy Nilsson. Det är fredag och här är Olivia Dean, So Easy To Fall In Love i Guldkanalen.

First Might med Bruno Mars i Guldkanalen som piggar upp den här fredags eftermiddagen. Daniel i studion. På måndag efter helgen så är Guldmorgon tillbaka igen. Pigga, starka, glada, 5-10. Henrik, Jane och Per-Ola gissar till det. Och nu då, Maria Jane Smith och strax också ny musik med Victor Leksell här i Guldkanalen.

eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Och det är Lunda karneval i Lund i helgen. Den har redan dragit igång. Invigning var klockan 1 idag. Så nu är den officiellt invigd och öppnad. Lunda karnevalen 2026. Imorgon klockan 1 så avgår karnevalståget ifrån Lundagård och Sandgatan. Vidare upp på Allhelgona kyrkogata, Klemenstorget, Barngatan och Klostergatan. Bland annat för dig som vill säga tåget.

0: i lokalen här på Guldkanalen. Vi har väder, vi har nyhetsnyheter, vi har sport. Och vi också med starten nästa timme full koll på fredagstrafiken i Skåne. Centrala Lund kanske man ska akta sig för i eftermiddag. Musik på väg. Mondo, Feeling Myself när vi strax fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
5: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus med livet som uppdrag.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
3: Casino. Snälla, snälla, sluta så tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
7: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
9: Det har sina utmaningar att separera.
10: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
9: Att få bolån borde inte vara en av dem.
8: Fast det är ändå jag som har vattnat.
10: Men det är jag som har pratat med
8: den. Nej, nu är det.
9: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul! Vad sa hon?
12: Hon sa...
13: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
14: Alltid lite godare, Felix.
15: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
16: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
17: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
18: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
19: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
18: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
20: Samla dina lån till ett på lendo.se.
21: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
22: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
23: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
24: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
25: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
26: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag eftermiddag och strax blir det Feel In Myself med Mondo efter det här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag, klockan är 3. Tack för det.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Växlande väder pratas det om denna lördag. Mestadels solchanser dock, och en temperatur nu upp någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHL-klubben Rögle, de skriver på sin hemsida idag att man gjort klart med norrmannen Tinus Lok Koblar. 18-åriga forwarden kommer närmast från Leksand och har skrivit på ett år med Rögle. Och just nu befinner sig Lok Koblar i Schweiz där han representerar Norge i hockey-VM. Och ikväll i hockey-VM så ska ju Tre Kronor möta Italien. Sverige har spelat in 6 poäng på sina 4 matcher och ligger femma i gruppen, en poäng bakom fyran Norge. Och Sverige har förlorat mot Kanada och Tjeckien och vunnit över Danmark och Slovenien. Och det är ju så att när gruppspelet är färdigspelat så är det de 4 bästa från varje grupp som tar sig vidare till kvartsfinal. Tre Kronors match mot Italien ikväll drar igång klockan 20:08. Sen så har Sverige kvar att möta Norge imorgon kväll och sista gruppmatchen spelas på tisdag mot Slovakien.
0: Yes, vi fyller på med musiken när vi nu kliver in i 15 timmen. Vi ska också strax få en första trafikrapport. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 10 11 901 till Trafikstudion. Här är Mondo med Feel In Myself.

0: fredag eftermiddag med Guldkanalen, med världens bästa lyssnare och med världens bästa Alex Warren. Strax i musikblandningen Fever Dream och en första trafikrapport strax ifrån Trafikturen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
4: Apphets.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lusis.se.
7: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
10: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
9: Men det blir ganska många stubbar.
10: Ja, vad ska man göra?
9: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
11: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80. Jag kan
12: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
15: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
16: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
17: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
19: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
20: Hej, det är Johan
21: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
20: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
21: Ring oss på Vikan.
20: Vi ses.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
23: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
24: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
25: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
26: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon.
0: Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
1: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
1: Det verkar inte vara några större problem på de skånska vägarna för tillfället. Men vi har en katt nära vägen i Malmö. Det är på inre ringvägen mellan Söderkulla och Fosieby. Där som katt nära vägen. Så du kan ju vara lite observant där.
2: Ska du ut på de skånska vägarna i eftermiddag, då är du på rätt ställe. Det här är Guldkanalen med full koll på trafiken. Och med ny musik från Bebe Rexha i guld.

0: med Baby Doll, ny musik här i Guldkanalen. Strax fortsätter vi med fredagsmusiken, men först tittar vi till fredagstrafiken. Det är ju passande kanske.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Kävlinge så har vi en bil som står dum till på väg 108. Bilen står i höjd med Lackalänga i norrgående riktning mot Kävlinge. Och så har det ju varit NATO-möte i Helsingborg, och när alla ska åka därifrån så kan det ju innebära störningar i trafiken då med kort varsel.

0: Love of Me med Gräsula som du får såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag som gör det sällskap genom fredags eftermiddagen. Jag finns här hela vägen fram till det så att fredagsblod dånar i radion. Det är lite senare, strax också i musikblandningen. Den här låten är på väg i Guldkanalen när vi strax fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag. Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant kommer strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam.
3: Smör. Nej, Elleplont. Smör. Elleplont. Det där måste vara smör. Elleplont. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, Elleplont. Elleplont. Som smör på alla sätt. Utom ett.
4: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
5: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
11: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
12: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
13: Vi ses på Hemköp.
14: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
15: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
14: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
16: Samla dina lån till ett på lendo.se.
17: Mamma, vad är en apptanka?
18: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
17: Mm-hmm.
16: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
19: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
20: Det funkar inte här.
21: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
20: Men
21: vi är hemskt ledsna.
20: Ja.
21: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
22: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
2: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
13: Mm. Mm.
23: Wow, Johan, mm. Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
23: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
24: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
25: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
26: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
25: För ekonomi Micke, tryck 3.
26: Att få bolån borde inte vara en av dem.
25: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
26: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
27: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
28: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
29: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
30: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Tattoo. Det är jag som bryter in för trafikinformation. Mellan Lund och Kävlinge så är det en singelolycka. Det är då på väg 108. Den här olyckan är höjd med Lackalänga i norrgående riktning mot Kävlinge.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är 4. Dags nu för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Växlande väder pratas det om denna lördag, mestadels solchanser dock, och en temperatur nu upp någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Tori Amos var nära att krocka med en älg i Sverige och skadades i ansiktet. Det kunde ha blivit en rejäl olycka, det skriver singer-songwritern på Instagram. Det var mellan Köpenhamn och Stockholm som en älg kom ut på vägen framför Tori Amos turnébuss, och chauffören reagerade snabbt och kunde väja för att undvika en krock. Tori Amos tog sig ändå till Stockholm där hon gjorde sin allra första spelning i Sverige på drygt 10 år. Resten av Europaturnén kommer också att fortsätta som planerat. Efter 6 säsonger tog tv-succén Yellowstone farväl, men berättelsen om familjen Dutton lever vidare. Sonen Casey slås mot skurkar i serien Marshals, och nu har hans syster Beth och hennes man Rip fått en egen serie, Dutton Ranch. Först får vi hoppas att publiken tycker om det vi har gjort. Det är inga billiga serier att göra, och de måste göras rätt, säger Cole Husser. Och det här får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Det är en timme kvar till vi stänger arbetsveckan och håller helg. Vi ska tuta i helgtutan efter 17-slaget om en timme. Fram till dess en massa skön musik i radion, till exempel nya från Molly Sandén och Miriam Bryant. Kom här.

0: musik här i Guldkanalen. Miley Cyrus är tillbaka med Lainey Wilson, Younger You. Ny musik i musikblandningen. Och mer nytt efter pausen. När vi fortsätter den här fredags eftermiddagen på Guldkanalen. Bland annat Ray Daltons I Just Wanna Be Happy.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
6: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
7: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
8: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré. Jag kan
9: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
11: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
14: Ja...
13: Åt man pannkakor då?
14: Ja, du...
15: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
16: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
17: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
18: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
19: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
20: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
21: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
22: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
23: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
0: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
1: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
24: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
25: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
26: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: I Need. Bra låt med Olivia Dean. Du får den såklart i Guldkanalen. Olivia Dean som har varit i närheten i närtid. Hon var i Köpenhamn förra veckan, va? I Oslo och spelade. Jag hade velat vara där, kan jag säga. Jag gillar hennes vibe, Olivia Dean. Mer musik strax med ett annat gäng man hade kunnat se live. Taylor Swift till exempel och Harry Styles är på väg. Men först direkt efter trafiken, ny musik från Ray Dalton.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Kävlinge så är det en singelolycka på väg 108. Olyckan är i höjd med Lackalänga i norrgående riktning mot Kävlinge.
0: Tillbaka till musiken och till musiken som förhoppningsvis gör dig glad. Det är ju tanken när jag spelar låtarna på Guldkanalen. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

468 Motorway. Riktig bilmusik på Guldkanalen. Kör försiktigt. Mer trafik strax ifrån Henke som håller koll på trafiken. Men först Taylor Swift och Opelite i Guldkanalen. I had a

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag eftermiddag och strax ny musik från Harry Styles efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Trafiken rör sig långsamt vid Helsingborg på E6:an söderut. Långsam trafik där alltså, det beror väl gissningsvis på det här NATO-mötet. Långsamt rör det sig också mellan Vällinge och Höllviken på väg 100. Där beror det på ett vägarbete.
0: Jag har ett trafiktips. Undvik att köra i centrala Lund den här helgen. Det känns som att det är cykel som gäller om man ska till Lunda karnevalen 2026. Eller? Här är Harry Styles.

0: Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Vi ska strax tuta i helgtutan. Vi ska avsluta den här arbetsveckan. Det är banne mig på tiden, eller hur? Och strax också i musikblandningen. Mer skön musik. Till exempel My Smith och Lyle Horans Drive Safe.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
3: Sokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
4: We are family.
5: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
6: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
7: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
2: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
3: Vi ses på Hemköp.
4: Det funkar inte här.
5: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
4: Men...
5: Vi är hemskt ledsna.
4: Ja.
5: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
6: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2 hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
10: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
12: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
13: Volkswagen.
14: Snälla, snälla, sluta så
15: nivåstalkig!
14: Jag kommer inte köpa ut åt er.
16: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
14: Är du dum? Fan!
17: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
14: Kom igen!
16: Nej!
18: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
19: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
20: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
19: Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen. Strax ska vi tuta i helgtutan och avsluta den här arbetsveckan. Och så blir det ny musik ifrån Miles Smith och Niall Horan alldeles strax.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag, klockan är 17, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Växlande väder pratas om denna lördag, mestadels solchanser dock, och en temperatur nu upp någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHL-klubben Rögle, de skriver på sin hemsida idag att man gjort klart med norrmannen Tinus Lok Koblar. 18-åriga forwarden kommer närmast från Leksand och har skrivit på ett år med Rögle. Och just nu befinner sig Lok Koblar i Schweiz där han representerar Norge i hockey-VM. Och ikväll i hockey-VM så ska ju Tre Kronor möta Italien. Sverige har spelat in 6 poäng på sina 4 matcher och ligger femma i gruppen, en poäng bakom fyran Norge. Och Sverige har förlorat mot Kanada och Tjeckien och vunnit över Danmark och Slovenien. Och det är ju så att när gruppspelet är färdigspelat så är det de 4 bästa från varje grupp som tar sig vidare till kvartsfinal. Tre Kronors match mot Italien ikväll drar igång klockan 20:20. Sen så har Sverige kvar att möta Norge imorgon kväll och sista gruppmatchen spelas på tisdag mot Slovakien.
0: Yes, det är fredag, klockan har passerat 17. Vissa kanske redan avslutade arbetsveckan till lunch, men för oss andra, nu är klockan 17, nu kan vi med gott samvete hålla helg och fira den tillsammans med oss här på Guldkanalen.

0: Avril Lavigne, Complicated. Något som inte är alls komplicerat är vår kära tradition som vi har här på Guldkanalen. Efter 18-strecket, då är det Kalle Brova som tar över studion. Och så spelar han Fredagsblod med Perikles. Det har vi gjort i många, många år, just klockan 18 på fredagar. Så även den här fredagkvällen. Lite senare. Strax också Ella Langley. Ny musik, Shoes in Texas.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
5: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
6: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
7: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
8: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
16: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
15: Men det blir ganska många stubbar.
16: Ja, vad ska man göra?
15: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
17: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
18: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
19: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
20: Kom, jag har hittat något.
21: Ja, men kolla, det är en pärla.
20: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
21: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
20: Coolt, hade man inte Pokémon?
22: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
23: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
24: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart.
0: Läs mer på mickesgolv.se.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Dags för student. Rönnås Bya Krog löser catering i världsklass. Boka hemkörning eller avhämtning. Välkommen till Rönnås Bya Krog.
14: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS.
24: Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
25: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
26: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
27: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
28: Hej, det är Johan.
29: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
28: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
29: Ring oss på Vikan.
28: Vi ses.
30: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Langley, ny musik i Guldkanalen. Choosing Texas heter låten. Tack för att du väljer Guldkanalen. Strax fortsätter vi med musiken. Men först, trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Sjöbo och Tommelilla så brann det i ett fordon. Det var då på väg 11. Det skedde då öster om Sjöbo. Där brann det i ett fordon då. Så räkna med störningar där i riktning mot Tommelilla.

Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och nu en artist som har blivit, kan man säga, lite i ropet igen. Han har ju varit mer eller mindre alltid, kan man väl säga, men tack vare filmen så har hans gamla låtar fått nytt liv, kan man säga. Michael Jackson i Guldkanalen. Mm.

0: Viva l'amour med Medina i Guldkanalen. Länge leve helgen ska jag säga. Det är karneval i Lund, match på Eleda-stadion i Malmö på söndag och säkert en massa annat roligt som händer i helgen. Fira den tillsammans med oss här på Guldkanalen och framförallt kör försiktigt i trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Sjöbo och Tommelilla så brann det i ett fordon på väg 11. Detta skedde då öster om Sjöbo, så det påverkar bägge riktningar där på väg 11.
0: Tack så mycket till Henke som begärs ut i fredagsvimlet. Nästa trafiksändning 20:06 på måndag morgon. Då är det Martin Fandén som finns i vår trafikstid.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar och tackar för sällskapet. Ha nu en riktigt skön helg. Gör ingenting som Kalle Broberg skulle gjort. Så är du säker. Kalle Broberg tar strax över i studion. Ha nu en riktigt helig fredagkväll tillsammans med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
5: We are family.
6: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
7: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
8: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
10: Aj!
9: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
11: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
9: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank, en bolånebank för fler.
12: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
13: Hur gick dejten?
14: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
13: Vad kul! Vad sa hon?
14: Hon sa...
13: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
15: Alltid lite godare, Felix.
16: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
17: Klirr.com Casino.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
18: Mm-hmm.
20: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag. Första.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
3: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
6: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
7: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
6: Och ibland går det ner.
7: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
6: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
8: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Växlande väder pratas det om denna lördag, mestadels solchanser dock, och en temperatur nu upp någonstans mellan 20-22 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Ja, men Daniel Olhage, tack för din insats den här veckan. Tillbaka på måndag såklart. Ja, det sägs att det ska bli sommar i helgen. Det är Lundakarneval, rapsfälten i full blom. Men det är lik förbannat fredagkväll.

0: just fine.
1: Mm, det är väl fint så. I will be just fine. Allt kommer bli bra. Är inte det en sån där sak som man vill höra? Man kanske är lite så deppig, tycker, ja vad trist det är. Och så kommer någon och bara ger en kram och säger, allt kommer bli bra. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
3: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
4: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen i Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen i Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
5: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
6: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
7: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens

0: intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
2: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på Myla.se.
6: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
10: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
9: Välkommen in till Eilon Hörby.
11: Grabbarna här på LB Print.
12: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
11: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
12: In på lbprint.se och beställ.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

skaka rumpa denna fredagkväll. Ja, if you can dance. Kalle Broval heter jag, ditt sällskap här i Guldkanalen denna kväll. Närmast nu tar vi hjälp utav Madonna.

0: Guldkanalen med Bruno Mars, Locked Out of Heaven, fick vi oss till livs just denna fredagkväll den 22 maj. Karnevalen har startat idag i Lund. Imorgon så blir det, ja, imorgon och på söndag så blir det ju då såklart karnevalståg och grejer. Och kändisen i veckan, den gick ju till, vad hette hon? Katti hette hon. Camilla Hamid var det ju som lät så här.
1: Oh ja, alltså.
0: Det innebär ju att vi skänker Katti 1200 spänn och så får vi en ny kändis på måndag. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
4: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
5: Mm, smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Mm-mm. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör? Nej, eller plant. Eller plant. Som smör på alla sätt. Utom ett.
6: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går upp.
7: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
6: Och ibland går det ner.
7: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
6: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
8: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTac 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
1: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
2: Det har sina utmaningar att separera.
3: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
2: Att få bolån borde inte vara en av dem.
1: Fast det är ändå jag som har vattnat.
3: Men det är jag som har pratat med
1: dig. Nej, nu är det.
2: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
5: Upptäck Ford e-Custom. Elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd. Snabbladdning. Och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se. Eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
6: Det funkar inte här.
7: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
6: Men...
7: Vi är hemskt ledsna.
6: Ja.
7: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
8: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Mm. Mm. Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Snälla, snälla, sluta köpa.
13: Ni är alls tråkig.
14: Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
14: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
14: Kom igen!
16: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
17: Hej, vill du dansa?
16: Första skjutsen.
18: Ska du med eller liksom?
16: Och inte minst, första bostaden.
19: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
16: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
20: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
21: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
22: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses!
23: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: och Aldos åkeri. Miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
7: Ja.
6: Åt man pannkakor då?
7: Ja, du.
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
10: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
9: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
15: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
16: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
17: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
18: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
19: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
20: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
21: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
23: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
24: Grabbarna här på LB Print.
25: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
24: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
25: In på lbprint.se.

0: beställ.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
4: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Folkkanalens musikblandning just denna fredag afton. Stay if you wanna dance. Vi fick också Raven LeVay. Lenay heter hon. Vi

0: Daniel Adams Ray, som har en del att leva upp till, i alla fall om man tänker på hans mamma. Och radio till exempel, som ju är det vi pysslar med. Kersti Adams Ray hette hans mamma, som var på den statliga radion och var väldigt framgångsrik. Och osökt då så kom jag in på andra såna där gamla klassiska radioröster från den statliga radion. Min favorit, min stora favorit, Alicia Lundberg. Ja, gisses vilken röst hon hade. Ja, men det är sånt man minns när man åkte hem förr i tiden, kanske från någon spelning, och så var Alicia där i radion. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam.
2: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
3: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
4: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
5: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
6: Välkommen till Mickes bygg. För snickarmicke, tryck 1. För projektledarmicke, tryck 2.
7: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
6: För ekonomimicke, tryck 3.
7: Att få bolån borde inte vara en av dem.
6: För klagomålsmottagarmicke, tryck 4.
7: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
8: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
9: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
8: Du, syrran, ser du vad jag ser?
10: Ursäkta.
11: Hörrni, mamma badar.
10: Nej, det trodde jag aldrig.
11: Nej.
10: Ja, plötsligt händer det.
12: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Garageportexperten.
14: Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
15: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
16: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
17: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
18: Det funkar inte här.
19: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
18: Men
19: vi är hemskt ledsna.
18: Ja.
19: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
17: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
20: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
21: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
20: Okay? Ah, det här är gott.
21: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
22: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
2: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
6: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
7: Snälla, snälla, sluta tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Soulkanalen med Mondo, Armand Duplantis. Vilket vackert namn han har. Armand Mondo Duplantis. Och så kan han hoppa högt också, killen. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Reklam. Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP

0: som ställer för smarta frågor. Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
10: Ja, det blir 1269.
11: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
12: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
11: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
13: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
18: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
19: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och monter.

0: Guldkanalen med Hovet. Hon dansar vidare i livet. Och det gör hon ju. Sienna Spiro, kan hon sjunga? Ja visst, kan hon det. Die on this hill.
1: God.

0: I like the way you... Ja, ja. Man står och blir lite småtramsig på fredagskvällen, visst. 22 maj och du är så välkommen att hänga med mig och Guldkanalen denna fredagkväll. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
5: Ja?
4: Ursäkta?
5: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
5: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
5: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
6: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
7: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
8: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
9: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
8: Och ibland går det ner.
9: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
8: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
10: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
11: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
12: Hej, vill du dansa?
11: Första skjutsen.
13: Så. Ska du med eller liksom?
11: Och inte minst, första bostaden.
14: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
11: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
15: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
3: Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
6: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
7: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
8: Just det. ICA Nära.
9: Såklart ni får.
5: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
10: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stuprarna läcker, så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor, den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
11: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
12: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
3: Vi ses på Hemköp.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

förbi nio, fredag kväll, karnevalen är i full gång i Lund. Och nu ska vi laga saker. Vi tar hjälp av Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja visst, här är Superlim och Silvertape.

0: Ja, det är lite lustigt att tänka på lite olika förhållanden man har haft i sitt liv. Nu står gubben där och minns igen. Ja, men ni vet, ibland så är det stormigt så in i bomben och ibland så är det bara lugnt och jätteskönt och härligt och det bara flyter på. Ja, vilket är bäst egentligen? Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Hallå, ja, så du sågar när jag tränar.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Ja, det blir 1269.
5: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
6: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
5: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
7: Jag kan inte...
8: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.

0: borta ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
0: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
0: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i magiska havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
7: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
6: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
16: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
20: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
21: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
20: Välkommen in till Eilon Hörby.
22: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
23: Hej, det är Johan.
24: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
23: Det gör vi varje dag. Vikan Personal. Så får ni tid till annat.
24: Ring oss på Vikan.
23: Vi ses.
25: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
26: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
27: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
28: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
29: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

Guldkanalen med No Mercy, Please Don't Go, den där gamla rackan. Den har man ju hört några gånger. Du hörde den i guld.

0: Only Human i Guldkanalen. Det är fredag kväll den 22 maj. Det var Jonas Brothers på besök denna afton. Jag är ju så glad, jag tänkte på när jag åkte hit att man såg alla de här utslagna rapsfälten och det är så grönt överallt. Vi har fått lite regn så det har blivit så där friskt och så ska sommaren komma i helgen. Ja, men det är perfekt. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
4: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
5: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
6: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
7: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
6: Du, syrran, ser du vad jag ser?
8: Ursäkta?
7: Hörrni, mamma badar!
8: Nej, det trodde jag aldrig.
7: Nej.
8: Ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
11: Hej, vill du dansa?
10: Första skjutsen.
12: Ska du med liksom?
10: Och inte minst, första bostaden.
13: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
10: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
14: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
15: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
16: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
17: Just det.
14: ICA Nära. Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
18: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
19: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
20: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det funkar inte här.
2: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
1: Men...
2: Vi är hemskt ledsna.
1: Ja.
2: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
3: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
4: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
5: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
6: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
5: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
7: Samla dina lån till ett på lendo.se.
8: Har du fått hål i vindrutan?
9: Nej.
8: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
10: Hallå?
8: Ja?
10: Ursäkta?
8: Då kan vi på Bilmeckan...
10: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
8: Va?
10: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
8: Nähä?
10: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Ny timme, nya möjligheter, nya chanser till misstag eller succéer eller bra låtar helt enkelt. Bra musik. Först ut, här är La Bouche och en gammal dänga. Be my lover.

Ja, det där svänger ju. Ja, min son, vi brukar... ja, jag spelar ju en del gamla låtar för honom. Han är väl uppfostrad. Snart kan han mer om den gamla musiken än vad jag kan. Och säger man bara, ja men lyssna på det här, det svänger. Och då vet han exakt. Som till exempel den här.

0: med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
1: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
2: Mamma!
3: Ja, vad vill du?
2: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
3: Va? Var är den andra halvan då?
2: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Ja, det blir 1269.
7: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
1: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
7: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
8: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se. Jag kan
9: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Kom, jag har hittat något.
17: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
16: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
17: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
16: Coolt, hade man inte Pokémon?
18: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
19: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
20: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
19: Men det blir ganska många stubbar.
20: Ja, vad ska man göra?
19: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
21: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
23: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
24: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
25: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
26: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
27: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
28: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
29: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JT Center.se.
30: Gör varje dag lite härligare.

0: Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmokare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
2: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
4: Hej, det är Johan.
5: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
4: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
5: Ring oss på Vikan.
4: Vi ses.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Ocean, Mike Perry här i Guldkanalen, där vi nu ska, ja men vi ska glida in i hästdiggarjassens underbara värld, och en ny låt som skänker mig mycket glädje faktiskt. Här är Ella Langley, Ego.

0: Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare och världens bästa karnevalsbesökare. Det är ju Lunda karneval i Lund. Det händer ju bara vårt fjärde år, så det gäller att passa på. Både lördag och söndag så är det karnevalståg genom Lund. Klockan 1 avgår det. De brukar vara sena, säger jag då. Och så har vi ju karnevalsområde, spex och tält lite överallt. Och mycket, mycket mer. Mycket som händer i Lund i helgen. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
2: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
3: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
2: Och ibland går det ner.
3: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
2: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
4: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
10: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
11: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
12: Just det.
9: ICA Nära. Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
13: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
14: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
13: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
15: Ursäkta?
14: Hörrni, mamma badar!
15: Nej, det trodde jag aldrig.
13: Nej.
15: Ja, plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
18: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
19: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Det funkar inte här.
5: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
4: Men...
5: Vi är hemskt ledsna.
4: Ja.
5: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
6: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
7: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
8: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
9: Har du fått hål i vindrutan?
10: Nej.
9: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
11: Hallå?
9: Ja?
11: Ursäkta?
9: Då kan vi på Bilmeckan...
11: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
9: Va?
11: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
9: Nähä?
11: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

glider in. Den glider in. Lennart Hyland förr i tiden. Vi glider in i en ny timma som ska inledas med, ja, den här har ni hört förr. Ja, du har absolut gjort det. Här är Hello.

0: ditt lilla snille. Ed Sheeran som gör en låt som heter Eyes Closed, för då kan man sjunga aj aj aj. Så kan man tralla det lite grann. Ja, men han är en klok producent av popmusik. Ed Sheeran i guld. Eyes Closed. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Vikan personal.
8: Hej, det är Johan
9: och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
8: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
9: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
8: Vi ses. Ses.
7: Vikan rekrytera. Vikan personal.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare?

0: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
4: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag?
3: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
4: Va?
3: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
4: Va?
5: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsgården.se. Jag kan
7: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
8: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
16: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
17: Välkommen in till Eilon Hörby.
18: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: rätta skor.
1: Miriam Bryant i Guldkanalen denna fredagkväll. Regnblöta skor vill vi inte ha, det är sådär. Det är väl inte alls särskilt mysigt.

Guldkanalen. Det är fredag kväll. Och här i spellistan ligger ju en personlig favorit. Det gör ju ingenting. Finns också en rockigare variant här, den akustiska med Daughtry. Ja, men vi ska åka

0: Den gjordes om och spelades in igen, och de höll på länge med den här låten, och när den väl släpptes, ja, då var det en sån monsterhit för AHA. Norska AHA och Take On Me. Kalle Broval heter jag som tackar för uppmärksamheten denna fredagkväll. Imorgon bitti Grönvall, Jane Tilly på eftermiddagen, och du och jag hörs imorgon kväll klockan 6. Ha en fortsatt fin fredag! Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
4: Hallå?
5: Ja?
4: Ursäkta?
5: Då kan vi på Bilmecka...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
5: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
5: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: varmt.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka?
3: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
1: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
0: Ursäkta.
2: Hörrni, mamma badar.
0: Härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
3: Kom in också.
0: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
6: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
7: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
8: Just det.
7: ICA Nära.
8: Såklart ni får.
5: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
9: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
12: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
13: ett. Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
15: Till ett litet pris.
14: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
15: I ett litet kompakt format.
14: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
15: Från bara 3895 kronor i månaden.
14: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
15: Fast liten.
14: Läs mer på volvocars.com.
16: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
17: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
16: Och ibland går det ner.
17: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
16: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
18: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
19: Hej, du, har ni några sällskapsspel som man kan spela i bilen?
20: Ja då, Memo, fyra i rad.
19: Åh, oh, perfekt! Jag ser nämligen helst att familjen stannar i bilen.
20: Stannar?
19: Ja, på parkeringen. Så jag kan gå runt här på Biltema i lugn och ro. Utan dem.
21: Vi ses
22: hos Biltema.
23: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
24: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
23: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
25: Samla dina lån till ett på lendo.se.
26: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
27: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Att han stack ut hakan.
1: Ja, han sa det att Cam var en av de bästa kändisarna.
0: Ja, ja.
1: Jag har plockat fram.
0: Ja. Han är så ödmjuk också. Ja, ja. Det är det som är så skönt med Per-Ola.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.